0: Julie Kleive. Julie Kleive ble nominert av Malmoeng, som besøkte meg I slutten av 2024, og hun ble nominert som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Tilfeldigvis hun altså Norsk Viseforums utvalgte artist nå I juni 2025, og hun ga ut et album I slutten av 2024, Være, være, være, værende. Nydelig, nydelig album. Dyktig artist.
1: Altså, jeg hører deg godt, men ikke for mye, liksom.
0: Ok, det bra. Og så har du en sånn liten her, hvis du vil skru på lyden.
1: Ja. Så du har behagelig radiostemme?
0: Tusen takk. Nei.
1: Har du øvd, eller I 6 år?
0: Nei. Jeg har bare fått utløp for mye skravling.
1: Nei. Ja.
0: Øverstemmen. Neida. Jo, men det koselig det. Du også får høre på din, da.
1: Hei, hei. Jeg føler ofte at jeg høres ut som jeg gjorde da jeg var 10.
0: Åja, men det kan være en liten sånn fordel også, da, hvis det noen perks du kan få, for eksempel noen stønader.
1: Ja, sånn som under 26.
0: Ja.
2: Hei!
1: Hallo!
0: Du kunne vært sånn, også, har du vært sånn voiceover på sånn tegnefilm? Eller
1: så? Ja, faktisk. Jeg var med I sånn barneprogram da jeg var 11, julemorgen.
3: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.
4: Du var så lett

Lines lommelanding.

0: Se her, ja. Vi kan kanskje si til lytterne.
1: Vi i gang?
0: Ja, vi har, vi ikke det? Vi sier så. Vi har, helt først og fremst så det jo Lines Lune Landing vi hører på, og det på Radio Rakel FM 99,3. Og jeg har besøk av Julie Kleive.
2: Hei, hei.
0: Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Det hyggelig da, og du jo musiker, og du har blitt nominert av tidligere gjester, et band som heter... Malm og Eng, ja.
2: Det var fantastisk hyggelig.
0: Ja.
2: Det er jo nydelige, nydelige folk.
0: De har veldig kul musikk
2: også. Marte og Cyril.
0: Så det var veldig hyggelige folk, og veldig kult album. Så litt sånn spesielt, ja, kul stil.
2: Ja, fantastisk. De jo utforskende.
0: Ja, veldig kult. Og du også lager jo musikk, og det var veldig flott. Og de hadde jo da, vi hørte på en låt sist, når de var her, i 2024. Og da hadde du gitt ut et album.
2: Yes.
0: Som veldig fint.
2: Takk.
0: Og det masse folk, har du med deg orkester og sånne store ting?
2: Det et veldig godt spørsmål, jeg har ikke det. Vi tre stykker på den innspillingen.
0: Det høres ut som en kjempestor oppsetning.
2: Ja, og det funny med det, fordi at det det motsatte av planen min for innspillingen av det albumet.
0: Ja.
2: Så planen min var at ok, jeg skal lage et album hvor det føles som at man sitter inne i stua med oss tre, liksom.
0: Oh, ja.
2: Så vi dro til en stue og gjorde innspillingen. Og så var det litt sånn tidspunkt i livet hvor jeg trengte at jeg åpnet opp litt, at jeg gikk bort fra planen, på en måte.
0: Mm. Ja, bare la det liksom gro,
2: ja,
0: assosielt kreativ prosess.
2: Ja. Ja, og bare tillate meg selv å falle inn i de rommene som fantes, og det var masse av det. Så vi satt i et kjellestudio i Pilestredet, og mekka varme sommerdager, og der i det rommet, da, det studio til Håkon Brunborg Tjenstad, som han heter, så er det bare masse. Han er et eventyr, han har nettopp gitt ut kjempekul single.
0: Hva heter han, sa du?
2: Håkon Brunborg Tjenstad.
0: Shout out. Yes. Send oss singeren din, så skal vi spille den vi.
2: Ja, Alba. Men det er rett og slett en godteributikk av instrumenter og maskiner og ting og tang. Så vi lot liksom alle innfall få komme til overflaten, og meg, Herman Vildhagen og Håkon Brunborg Tjenstad, som har produsert det sammen.
0: Veldig fint.
2: Ja.
0: Det dyktige folk da, som du har plukket med deg.
2: Ja, absolutt. Og det var kult med det også, at det var rett og slett bare... Jeg hadde aldri spilt med dem før. Nå må jeg få ut greiene mine. Og så hadde jeg liksom begynt å skrive en del ting på norsk da, for første gang.
0: Ja, jeg elsker på norsk, ja.
2: Ja, jeg også. Det er veldig kult egentlig. Jeg digger språket vårt, selv om det kan være litt knotete å få det til å flyte. Så er det noe med å komme helt sånn nært det språk man tenker og føler med, på en måte.
0: Ja.
2: Så hadde jeg veldig behov for å liksom samarbeide med noen som jeg ikke hadde jobbet med før, og jeg kunne på en måte eie det helt selv, på et vis, det jeg gjorde.
0: Hvordan fant du på en måte de folka da? Var det noen du kjente fra før, eller var det sånn, research?
2: Ja, nei, altså, det er veldig mye som går på menneske her,
0: ja.
2: og musikalitet selvfølgelig, men jeg var med på Døgnfluer, et sånt, har du hørt om det konseptet?
0: Nei, i så fall kanskje jeg glemte, men...
2: Ja, det er veldig kult da, det er bare, man får en melding, hei, har du lyst til å være med på Døgnfluer? Og så, ja, det vil jeg. Da skal man i løpet av 24 timer treffe masse mennesker og lage en konsert da. Man blir satt sammen i band eller i... Så vi var musikere og dansere, og hadde da en fremførte 20-minutters konsert liksom dagen etter vi traff hverandre for første gang.
0: Oi, så det er mulig å lage noe så kjapt, ja?
2: Ja, absolutt. Det ble veldig kult da, egentlig. Og så det var på Salt det var vel i 2021 da.
0: Ja.
2: Og da var Herman i det bandet. Og så et halvt år etterpå så spilte jeg med Håkon, jeg var med å kore for Anders Wyller, som også er plateselskapet mitt, ja. Oslo Plateselskap.
0: Shout out.
2: Yes, han er nydelig. Og Og så spilte Håkon Bratsch der, og Håkon har jeg kjent liksom til, og ja, i mange, mange år. Og så spurte jeg han bare i pausen på lydprøven, om han hadde lyst til å være med og spille med meg. Og så viste det at Herman og Håkon, de hadde hatt band sammen før, og, men ikke spilt sammen på mange år, så det var en sånn ny kjærlighet som ble vekket.
0: som ble våknet. Ja, men det jævlig kult da. Det jo egentlig bare flaks, liksom at, det, at begge to kunne også.
2: Ja, og så det det jeg driver og funderer på ganske ofte, om ting flaks, skjebnen. Eller om det på en måte...
0: Ja, det skjedde uansett, så det skjebnen.
2: Ja, skjebnen, og at det bare sånn... Når noe kommer fra et godt sted, liksom, eller en sånn der, et innfall som bra, så kan det liksom ikke bli så feil.
0: Nei, og det jo veldig, veldig bra. Og så det jo også sånn, altså alle planetene står noen ganger, ikke sant, på radiorekke.
2: Ja, absolutt.
0: Og da bare, wow, da blir det store og fine ting.
2: Ja, og jeg har merket det i hele den album- og slipp-prosessen, at det har vært sånn ledestjerne for meg, at hvis ting ikke føles bra eller riktig, eller at jeg ikke skal det, så skjer det ikke på en måte.
0: Nei,
2: og det som skjer, det skjer, og det er fordi man har kjent at det noe som man har fot på, da.
0: Ja.
2: Sånn som dette.
0: Ja.
2: Lines lune landing.
0: Ja, det var jo egentlig litt tilfeldig, det, men det var jo gøy og sånn, da, og det ble liksom veldig... Altså, det var jo kameraten min som fant på navnet, da.
2: ja, det jo nydelig navn.
0: Ja, jeg tar det da, men det tusen takk.
2: ja, men det føles jo ut som å komme inn i en klem.
0: ja, ikke sant, jeg bruker den. Så det jo veldig koselig, da, og ja. Men her det jo ganske, det ikke så høy terskel for å få program her da. Nei. Så lenge man oppfører seg og leverer, ikke sant,
2: ja, programmer. Ja, men så. Sånn det jo på en måte. Ja. Det jo, hele musikkbransjen jo sånn nå. Så lenge man jobber og gir noe fra seg, så finnes det jo plass til det.
0: Frivillige. Vi jobber jo frivillig med radio her.
2: Ja.
0: Så vi blir ikke rike.
2: Nei.
0: men mange har jo gått videre, ikke sant, til NRK kanskje, og ikke sant, fått betalende jobber. Politikerne støtter oss med mer penger.
2: ja, absolutt. Og ikke minst det at dere løfter kultur, da. Og liksom den mangfoldige kulturen. At det for det finnes små og store, men alle bidrag jævlig viktige for helheten. Enig.
0: Ja, og det er jo, altså vi løfter jo, eller vi jo egentlig opplæringskanal, vi lærer opp med kurs og sånn da, kvinner i hovedsak, minoritetskjønn og grupper, så alle kan jo komme på kurs her, og det, men de kan jo ikke være, ikke sant, rasist eller, ikke sant, kvinnehatere, så man må jo være feminist i hvert fall, og ikke sant, bry seg om andre. Men var du, ja du hadde jo, nå skal vi snart høre på låt nummer 1 og låt nummer 2, men ja, du sa jo litt hvem du jobbet med, men albumet det jo veldig fint navn, Værende. Så det må man liksom øve litt på å huske å si.
2: Ja, jeg klarer ikke helt å si det selv. Værende.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Men det jo veldig fint og litt sånn undrende, hvis man hører hva det betyr.
2: Ja, ikke sant? Det veldig gøy også med det, fordi det faktisk, den sangen var ikke med opprinnelig på plata, men så kjente jeg at jeg trenger et eller annet med energi og en eller annen sånn...
0: Du, hadde ikke den vært på plata? Det var den de ville høre på, de som
2: ikke sant?
0: Da hadde ikke du vært her?
2: Nei, tenk på det.
0: ja.
2: Og det var liksom, og så var det noe med sånn her, faen, jeg må si ting, jeg må være litt, eller jeg hadde skrevet den teksten, men jeg hadde ikke noe melodi på den.
0: Mm.
2: For det var liksom bare en sånn der, du vet sånn der, bare du spyr noe ut som du må få sagt.
0: Det, men jeg skjønner hva
2: men så det var liksom siste dagen i studio, så ringte jeg Herman Håkon og bare, faen, kan vi ta opp den? Her har jeg akkurat laget en melodi. Leiligheten min var tom, jeg skulle...
0: Var det den første liksom, låta dere jobbet med da, etter dere hadde blitt et band?
2: Eller, nei, det her var liksom helt på slutten av albumprosessen. Ja. Det var rett før det skulle mixes, liksom.
0: Ja.
2: Så bare, jeg må ha med den, for det må være titlen på plata. For det er liksom... Det handler om alt sammen, og være er jo liksom både det å være som i å være sol, regn, storm og
0: heteslag,
2: vulkan,
0: tsunami.
2: Ja, alt. Men det er også det, altså dette er jo hva jeg tolker meg som i det.
0: Ikke tolke meg selv, da.
2: Ja, men å være også er jo å føle være, å være noe.
0: Mm.
2: Så føle seg fram også da, i alle de fargene og nyansene som finnes.
0: Så lære å holde de liksom litt sånn ok, nå det litt sånn masse rødt på den siden, men det går jo over til kanskje litt lysere lilla etter hvert.
2: Ja, og så liksom alt det som stormer rundt og rundt, og så klarer å få bli og være seg selv,
0: ja.
2: Liksom.
0: Krig også, ikke sant? Man kan bli, få angst, man kan få...
2: Ja, at man... Ja, at man trenger... Man er liksom var for det som rundt, og så må man være var for seg selv også oppi det.
0: Ja.
2: Så det vel det liksom...
0: Skilde seg selv.
2: Ja.
0: Som vi sier på norsk, skilde.
2: Ja.
0: Og beskytte.
2: Det, beskytte og, og ta vare på det som seg da.
0: Ja.
2: Så, men være åpen for det som kommer din vei. Og det tror jeg liksom stammen i hele det albumprosjektet egentlig, og finne litt sånn... tyngde i fotstegene sine.
0: Mm, veldig bra, og jeg har hørt at liksom, noen har sagt, eller mange forskjellige folk sier jo for eksempel, nei, nå må jeg nødt til å bli flinke til å si nei til folk, for at jeg blir så sliten og utslitt og bla bla, mens andre, kanskje artister eller kunstnere kanskje sier, ja, vet du hva, jeg bestemmer for å si ja til alle muligheter en stund, bare for å se hva som skjer.
2: Ja.
0: Være liksom åpen for forslag, altså selvfølgelig innenfor grensene da, man har, men det jo to forskjellige ting, å si nei fordi man sliten, eller si ja fordi man har lyst til å åpne opp.
2: Ja, og det jo en tilstand man trenger å være moden for, liksom, å ha åpne øyne, og, og liksom, man trenger det påfyllet, liksom.
0: Ja. Og kanskje bevisst må man gjøre det også noen ganger, hvis man ikke tør helt.
2: Ja, absolutt. Det har vært absolutt et stort skritt å gå for meg å kaste meg ut i det prosjektet her.
0: På norsk også?
2: På norsk, og med de tekstene, og med... Bare hele det å holde i liksom et soloprosjekt da, som på en måte...
0: Er det debut?
2: Ja, det debut-soloprosjektet mitt, ja, rett og slett.
0: Ja, du skal spørre om etterpå, nemlig. Jeg har det første plata, holdt jeg på å si, egen... Ja,
2: ja, med egne låter, så, med helt egne låter, så det er det.
0: Det er ekstra stas, da.
2: Ja, det er litt ekstra stas.
0: Alle burde sjekke det ut, altså. Det ligger på Spotify og sikkert YouTube, musikk og alt det her. Ja. Og kjøpe den, hvis det... Har du vinyl også, eller?
2: Ja, jeg har det. Vinyl, og jeg trykker opp ganske få, da, vinyler og CD-er, 100 av hver.
0: Ja.
2: Så jeg har noen igjen.
0: Ja, men det veldig lurt da, og mange elsker jo vinyl, og det her er jo en skikkelig vinyl, altså album som passer på vinylplate.
2: Ja,
0: takk. Den liksom verdt å sette på.
2: Og så hyggelig, ja. Jeg håper liksom at folk kan høre den fra start til slutt, for jeg tror det en fortelling der som man kan følge, på en måte.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er kult det da. Mm. Men da, vi skal jo høre på de to første låtene da, og det nummer to på det albumet, det den verre titelsporet.
2: Ja.
0: Så den jo der nominasjonen, fra Malmoeng. De ønsket seg jo den låta. Så, men før vi skal høre på den, så skal vi bare høre på Stjerne, som er låt med en. Og kan du fortelle litt om den?
2: Stjerne, absolutt. Det jo liksom også et slags bakteppe til hele albumprosjektet. Det begynner med et ord som fortell.
0: Mm.
2: Og det vel det jeg har forsøkt å gjøre. Fortell, sa hun, så velta de ut. Hvert eneste ord bar på svaret. Ja.
0: Veldig fint. Det jo sånn, det jo fine, hva heter det, lyriske tekster, på en måte. Dikt. Takk.
2: Ja,
0: det tonesatte dikt av seg selv.
2: Nei. Ja, egentlig.
0: Ja, men det fint da, liksom billig, og liksom, man kan se for seg forskjellige, man kan jo tolke det, ikke sant? Og,
2: ja, men det bra.
0: Var det du mente, kanskje?
2: Ja, det veldig interessant det der.
0: Ja,
2: man har jo sin opplevelse av det, og det synes jeg fett da, at man kan få liksom, en eller annen nyanse til sine egne spørsmål, i det man lytter til.
0: Ja, ikke sant? Har du noen gang, jeg har spurt noen ganger gjestene, har du avslørt deg selv i en låt etterpå, hvor du har skjønt, åja, faen, det var det den handlet om, ja, egentlig?
2: Ja, eller det faktisk opplever jeg, fordi at jeg hadde litt sånn, da jeg ga det ut i høst, i 2024, så tenkte jeg sånn, jeg er egentlig litt ferdig med det greiene her.
0: Det har jeg jobbet med så lenge.
2: Ja, jeg hadde jobbet med det en stund, og det liksom, det noe sånn, det knyttet til en periode i livet som handlet om noe sånt, liksom, og så...
0: Ja, for det blir som en dagbok nesten, sikkert. Ja. Litt sånn der, ikke sant?
2: Ja, så... Bygons. Så har jeg lurt liksom på hvordan jeg skal stå ærlig i det på en scene foran folk, og liksom fortelle historien igjen.
0: Hvis du kjenner på den.
2: Men det så fascinerende, fordi at når jeg har vært rundt med det nå, så det som at jeg liksom oppdager det litt på nytt, og ser det med litt nye øyne, og, så,
0: ja.
2: Og det gir mening på nye måter, da, og det synes jeg dritkult at det går an.
0: Ja, men det jo dritkult, og da får du jo den følelsen på nytt, ikke sant, når du opptrer også.
2: Ja.
0: Jeg tror jo, uansett, artister stort sett blir jo kjempeglad når de opptrer, selv om de leier låtene.
2: Ja, ja, men det er sant, ja. det er det eneste som på en måte gir 100% mening å holde på med,
0: ja.
2: Er å spille og treffe folk i musikken, liksom.
0: Ja, det er jo det som er gøy å være liksom ute og, på konsert, ja. Eller spille konsert, det er ja. Aller gøyest. Jeg har fått kore på noen få konserter og sånn.
2: Er det sant?
0: Og det er veldig gøy, jeg var en kore også. Så.
2: Jeg elsker å kore, ass. Det er, ja. Stemmen er for meg det råeste instrumentet.
0: Gøy. Kult, ja, men da skal vi høre på de to da, og da er det stjerne først, og så kommer da etterpå nominasjonen, og værende.
2: Yes.

0: Unnskyld meg, jeg bare kom inn her raskt for jeg skulle si neste nominasjonen. Men herregud, ja, det bare tre stykker som spiller inn alt dette her, altså, Lola. Ok, det tre stykker bare, som jeg sa i sted. Det høres ut som et, ikke sant, en kvartett, eller svær, kvartett var en eller tre.
1: Ja, men...
0: Men den fine stua, man kan ha det, som, altså alle kan bare ha et studio hjemme.
1: Absolutt.
0: Med sånn der foran mikrofonen, og det jo bare en vanlig stue, på en måte.
1: Ja, og
0: veldig kult.
1: Veldig kule, altså, Håkon og Herman har bra tekniske skills, da, det skal sies. Fader. Men alt det spilt inn, det ikke noe, det ikke lagt på noe på data, liksom.
0: Det liksom inni her det skjer, inni stua.
1: Ja, og det bra, Håkon har spilt mange lag med bratsj oppå hverandre. Og,
0: veldig kult.
1: Ja, veldig gøy.
0: Altså, det ingenting som hindrer folk egentlig å lage musikk i da, noen til dags, for man kan jo gi det ut selv, man kan ha, ikke sant, studio i stua.
1: Ja, det veldig rått.
0: Og man kan jo sikkert, ikke sant, bruke litt sånn der, hva heter det, halvveisløsninger i begynnelsen, hvis man blakk, eller ikke sant, man kan jo... Bare sjekke ut hvordan man gjør det.
1: Altså, var det ikke Billie Eilish som satt på rommet sitt under dyna og sang sånn her inni?
0: Ja, ikke sant? Og da får du jo det lokket over, ikke sant?
1: Ja.
0: Så ikke det blir noe ekko og sånn.
1: Ja.
0: Gøy! Ja, det spennende. Ja, jeg måtte bare si det, men nå hører vi altså på nominasjonen.
1: Ja, fett.
0: Også låta som de ønsker deg. Her kommer de altså fra Malmö Eng. Woo! Men nå skal vi gjøre noe veldig spennende, vi, før vi skal høre på de to neste låtene, og vi skal, dere skal nominere en kvinnelig norsk artist, som dere synes fortjener mer oppmerksomhet, og de kan få lov da å komme på intervju hvis de vil, sende oss musikk, og ja, bli blæstet på lufta.
2: Very good.
0: Og, hvem det dere velger?
3: Det mange, mange fine folk som fortjener oppmerksomhet.
0: Ja. Og det
3: Julie Kleive. Fantastisk vokalist.
0: Kleive.
3: Hun har vært med på veldig mange prosjekt som er andre sine, og det skjønner jeg veldig godt at andre spør hun om å være med på ting de lager, for hun tilfører magi. Og nå har hun endelig gitt ut sitt eget album med sin egen musikk, som heter Vær Være, Vær Værende.
0: Oh, vær,
3: en ordlek der.
0: Vær være?
3: Være været,
0: oh, ja.
3: Være værende.
0: Oh, ja.
3: Der hun har også, hun har med seg Håkon Brunborg og Herman Wildtagen, som er hennes orkester, og så skriver hun tekster på norsk, og har Voice of an Angel.
0: Kult, veldig spennende da, da, ja, men da håper jeg jo at hun, da sier vi gratulerer til Julie Kleive og perfekt med nytt album da, så da, du velkommen også på intervju, vet du, bor hun i Oslo?
3: Bor i Oslo.
0: Yay! Spennende, og det en spesiell låt dere vil ha med her, eller?
3: Værende.
0: Da hører vi på titelsporet, gratulerer Julie Kleive, som fortjener mer oppmerksomhet.

0: selv.
1: Dritkult! Veldig bra musikk fra hun her, Julie Kleive, da. Gratulerer igjen. Altså, det her gleder jeg meg til å høre hele albumet, og håper hun sender det til oss, vi kan laste det opp.
2: Hei! Vi er Cyril og Marte og Jonas fra Malm og Eng. Du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
1: Yay! Ja, der var den. Da var vi tilbake her. Var ikke det gøy?
3: Du, det var jo så stas.
1: Veldig gøy. Og de,
3: så nydelige folk, ass.
1: Det var mye fint i det. A voice of an angel. Og, ikke sant? Du er jo en ettertraktet samarbeidspartner og tydeligvis alt mulig rart. Hvem har du jobbet med? Er det mange forskjellige, eller?
3: Ja, det begynner jo å bli litt.
1: Ja.
3: Jeg har et prosjekt sammen med en strålende dame som heter Jenny Augusta Enge.
1: Mm.
3: Som, vi har et prosjekt som heter July August, Julie og Jenny Augusta.
1: Åja, oh, haha. Kanskje det, dere vi kommer på intervju en gang?
3: Da? Ja, det tror jeg kanskje vi kan.
1: Gøy!
3: Og så, så har jeg jobbet med Markus Paus, som er komponist og sønnen til Ole Paus.
1: Åja!
3: I et prosjekt hvor vi har... Han har tonesatt André Bjerke og Jens Bjørnebo-dikt. Det var faktisk ganske essensielt for meg å jobbe med de prosjektene. Det var, André Bjerke-prosjektet var en slags sånn lettfattelig, sånn tekstlig verden å gå inn i. Men det er jo så mye lag i det også, skjønner man, etter hvert.
1: Ja.
3: Men så når vi skulle jobbe med Bjørnebo-prosjektet i 2020, så tenkte jeg, fy faen, det her er dark, ass.
1: Ja.
3: Det vet jeg ikke om jeg har i boende.
1: Mm-hmm.
3: Men det var jo liksom, at jeg kunne spørre meg selv om det, var egentlig et litt symptom på at, det var noe jeg ikke touchet innom i meg selv, da.
1: Mhm.
3: Og så var det en setning i siste låta på det albumet som, eller i teksten hans da, som heter Forføreren, hvor det er aker eller åker og furutre kommer det lite ved, først bakom bjerg med sne begynner din vandring.
1: Mm.
3: Og det at man liksom holder ting på overflaten og bare liksom er til stede i livet da, uten å være i livet på en måte.
1: På ordentlig liksom.
3: Ja, at man ser, eller var det litt sånn jeg følte det, at jeg så livet mitt litt utenifra, og jeg var veldig deltagende og involvert i mye, men det var et eller annet som jeg ikke tok tak i, og turte å ta tak i, kanskje.
1: Det er veldig bra, at det, for det er sånne setninger som det der, kan jo, ikke sant, andre kunstnere eller diktere og sånn, så sitter man, ikke sant, med en eller annen setning som har liksom bit i seg fast,
3: ja,
1: som gjør at, ikke sant, man begynner å tenke annerledes.
3: Ja,
1: og det er veldig spesielt.
3: Det er så sterkt.
1: Mm.
3: Og det er liksom, det har også vært en motivasjon, faktisk, for hele prosjektet er å gi sånne bidrag, da.
1: Mm.
3: Egentlig. Fordi vi er like.
1: Ja.
3: Vi er like på bunn, alle mennesker.
1: Mm.
3: Så man kan føle seg så omfavnet og forstått av noen andre, bare ved at de sier høyt hvordan de selv tenker om verden.
1: Ja, ikke sant? Det, jeg, for eksempel, jeg skriver jo om verden til alle hele tiden. Så,
3: ja.
1: Så det, vi skal skrive litt ut etterpå til politikerne, så får man høre hva vi tenkte på.
3: Nei, ja.
1: Det er ikke avbrett.
3: Nei, det er bare, det er bra med innfall.
1: Men det er jo viktig å finne sin autentiske indre selv, og det er jo, for eksempel, har jeg funnet meg selv? Jeg vet ikke, jeg ville være rockestjerne egentlig, eller bluesdame.
3: Ja, fett.
1: Kanskje jeg ikke tør å dyppe meg ned der ennå.
3: Ja, men det er ikke for sent det.
1: Nei, herregud, det er så vidt, det er nå det begynner.
3: Nei, ja, men
1: det... Jeg kommer ut av knarka.
3: Jeg fikk faktisk melding av en dame som, for jeg er 35, og det er første gang jeg gir ut egen skrevet musikk, og jeg har skrevet i mange år, liksom. Det er ikke det. Og hun bare, det er så inspirerende. Hun er like gammel som meg.
1: Mm.
3: Bare, at du bare gjør det nå, liksom. Altså, fordi at man kan jo, jeg kan jo liksom stoppe og angre på at jeg ikke startet den ballen, eller hva heter det, startet det ballet, da jeg var 20. Men det kan jeg ikke angre på, for jeg gjorde det ikke.
1: Nei, og det, liksom, det, hadde, det var ikke det som var meningen det skulle skje da, tydeligvis. Fordi det jo, og det jo sikkert en fordel også med å være kanskje litt, litt rann, altså du ikke gammel da, sånn
3: nei, nei.
1: Sett. Men ikke sant, hvis noen gir ut de første platene når de 20, liksom. Men ja, da, at man litt mer voksen, og man kan liksom ta, bestemme litt selv over sin egen prosjekt.
3: Ja, og jeg eller, tror bare det ikke for sent noen gang for noe egentlig, og det er nå vi lever, og det er nå vi... kan holde på liksom.
1: Ja, så lenge det gøy og du liksom ikke holdt opp å si dever i prosessen, kjør på.
3: Ja, og det men det jeg driver og lærer meg det faktisk, sånn der jeg har sånn magefølelse på som jeg prøver å sortere da, som enten så man kan ikke ville noe fordi man redd for det, eller så kan man ikke ville noe fordi det føles feil.
1: Ja,
3: og de jo... to tingene kan blande seg, så man vet ikke om man redd for det, eller om man ikke vil.
1: Ja.
3: Og så har jeg lært meg nå å klare å prøve å sortere ut sånn, ok, dette her vil jeg ikke gjøre fordi jeg bare synes det litt skummelt. Ja. Da må jeg gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
3: Men hvis det sånn, dette dritkjipt å være en del av...
1: Eller, ja, jeg stokker for noe av det de driver med. Sånn.
3: Ja, da det liksom, det noe annet.
1: Ja, det jo...
3: Dette går over mine grenser på noen måte, det noe annet, men ja. Å pushe sine egne grenser mot noe som får deg liksom litt videre i deg selv, da, det faen meg verdt å bruke litt refleksjonstid på.
1: Ja, det jo det, det tror jeg på selv også, og så det jo sikkert mange som, noen jo redde for å lykkes også, og hørt at det kan, ja. Oh shit, hva hvis det her funker liksom,
3: ja.
1: Hva gjør jeg da liksom, har jeg ikke tenkt på.
3: Ja, ikke sant.
1: Og plutselig må du reise rundt på turné og sånn, kanskje du har gjort det mange ganger da, eller vært med på sånn,
3: ja,
1: spille mange steder.
3: Med på turnéer med folk som har det liksom, den fryktløsheten da.
1: Mm.
3: En dame som jeg har lyst til å løfte fram som heter Synne Sanden, som jeg har koret for. Ja, hun er
1: dyktig.
3: Veldig, veldig flink. Mm. Og bare så hardt arbeidende, og så ærlig, og så grundig.
1: Mm.
3: Og jeg har jo koret for henne i mange, mange år. Og hennes prosjekter er liksom, hvert album har et... har et liksom en veldig tydelig beskjed da, eller en sånn ja hun jobber med temaer på en måte på hver plate.
1: Mm.
3: Så hun, liksom både henne og ja og Jenny Augusta har jeg kora for, som er sånn de er har liksom en sånn der fryktløshet fordi at, og det har vært så gøy å være en del av, og liksom løfte det med å kore og liksom bidra i band og, og de har jeg fått reist mye med, begge to.
1: Og du blir inspirert da, til å liksom, just, det er ikke så farlig det her egentlig, det jo bare bra og gøy og, ikke sant,
3: lærerikt. Ja, og så, og så har jeg jobbet med Andreas Utnem, det var liksom første gang jeg stod i en slags produsentrolle. Jeg skulle egentlig bare synge.
1: Og det gøy også, tenker jeg.
3: Ja, veldig. For der var jeg, skulle jeg bare synge et par av sangene, men jeg var i studio hele uka med de andre sangerne som var med da.
1: Ja.
3: Det var Tuva Syvertsen sang der, Synnøve Brønboplassen, folkemusikker, veldig bra. Og Julie Svinger var med å synge, og Andrea Brein Hovig var med. Og da var det sånn, jeg var ferdig med å synge mitt på mandag, men jeg var ønsket der. Og det var Kirkelig Kulturverksted, og Erik Hillestad som satt med den produksjonen. Men jeg satt der ved siden av Erik, og vi liksom satt og lyttet da på innspillingene, og begge hadde samme tidspunkt hvor liksom kroppen begynte å bevege seg til det vi lyttet på, og da var det sånn, dette er take, var vi enige liksom. Og,
1: ja.
3: Og det er jo ikke sånn, det var ikke en uttalt produsentrolle, men det var det føltes sånn da jeg var ferdig, at liksom, oi shit, jeg kan jo gjøre dette også.
1: Ja, og at liksom folk hører på din mening liksom, at ikke du bare, liksom, det veldig, da får du liksom vekst av det, eller liksom, oi, kanskje du blir superprodusent snart.
3: Ja, men det er master, jo på en måte, det å produsere noe er jo, ikke sant, man har den tekniske biten av det som er kjempeviktig, den kan jeg ikke så mye om.
1: Mm.
3: Men jeg kan lytte, og jeg kan føle, og jeg kan snakke med folk og liksom
1: kanskje det er masterer du skal bli.
3: Ja, kanskje det.
1: Her får du liksom alt sammen, og så skal du liksom bare fikse på det de andre har gjort. Nei, da, eller legge på noe ekstra fint.
3: Ja, ja. Det er gøy. Nei, men det er veldig, veldig, veldig Ja, det vel, var vel, det var et veldig fint projekt med Jon Fosse tekster. Det heter Du kjenner meg, det albumet da.
1: Ja, det må du også sende da, eller min, ja. Jeg må skrive ned også.
3: Ja, jeg kan skrive ned her.
1: Ja, gjør det.
3: Jeg laget meg en lapp.
1: Veldig bra, for da jeg hadde jeg glemt nemlig pennen min langt der borte.
3: Ja, vi brukte den jo til å røre kaffe.
1: Ja, det stemmer det. Her går vi på det vi har her på huset. Skal vi se, ja, men det veldig kult. Ja, vi skal jo høre på to låter til også vi. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg litt først, hvordan det var... Hjemme når du var liten, var det mye musikk og sånn, eller var det bare sånn helt vanlig? Vi hadde jo bare på radioen musikk liksom, og sang i bilen, men det var ikke noe piano i huset og sånn.
3: Nei, altså, det mye musikk i familien min på pappas sin side. Mm. Han har to brødre som utøvende musikere.
1: Oh, ja. Da det inne i familien på den siden.
3: Ja, og farfaren min var organist i Skien kirke.
1: Yes.
3: Og så pappa er lege, men spiller helt sånn, ikke det ikke noe men, pappa er lege og spiller helt fantastisk piano.
1: Ja, kult.
3: Så vi hadde et flygel i stua da jeg var barn, og han var tidligst oppe av mamma og pappa.
1: Ja.
3: og han satt ofte og spilte, en sang han pleide å spille var Geir Tveit, sin Ven og velkomne med æra. Åh. Og det var sånn, jeg husker at jeg bare, at jeg våknet til den musikken i helgene, og liksom bare,
1: Var det fint?
3: Ja, veldig fint. Og egentlig sånn med pappa, jeg har gjort en del, jeg har spilt masse med pappa, vi har en julekonsert sammen hvert år i Bærum Kulturhus. I år skal vi faktisk på turné.
1: Yes, rundt omkring, eller? I Norge, eller?
3: Ja, vi skal til Kalvåg, der som farfaren min ble født.
1: Oh.
3: Og skal vi til Sæbø, der som mormoren min ble født.
1: Så gøy!
3: Og så skal vi til Gjøvik, der hvor min onkel Audun Kleive bor. Han skal også være med oss på turné. Og så skal vi til Eidsvoll, der...
1: Ja, men det veldig kult da, og når du drar ut med familie, så er det sikkert chill også da, hvis dere kommer godt overens, sånn.
3: Ja, vi kommer godt overens, han er en god venn, og jeg tror liksom det jeg liker veldig godt med å spille med han, er at det kjennes ut som vi har det samme tonematerialet inni oss, på en måte. Jeg reagerer veldig på det han gjør som noe hjemlig da, og noe jeg kjenner igjen.
1: Ja. Kanskje det har inn i vevet?
3: Ja, og så er det liksom synes jeg, eller mamma faller jo på en måte ofte litt ut av den musikkbiten når jeg skal snakke om musikk og familie, men hun har filleren meg vært viktig for jeg tror liksom det der det tekstlige. Hun sang for meg hver kveld på senga, og vi hadde Inger Hagerup sin Så rart, og der er det jo bare tekster, det står vel noen noter noen steder, men hun kunne ikke noter, så hun fant på melodier til alle tekstene, så det sånn der når jeg ser et program sånn, oi, nå skal den Inger Hagerup sangen.
1: Så er det en helt annen.
3: Ja, så bare, hæ, det ikke den, det ikke sånn den her.
1: Og det jo litt sånn gøy da også, altså, sangen ble det jo.
3: Ja, det ble sang, og så er det... Og så er det blitt noe veldig sånn nært, hvis jeg kan si det på den måten, at jeg tror måten hun brukte musikken på var så mellommenneskelig det kunne bli. Det var sånn, hun passet på meg med det, og det tror jeg kanskje har blitt med meg.
1: Fint da.
3: Videre.
1: Ja. Da har jeg shoutet til mamma.
3: Ja, mamma. Og så er det jævlig gøy, fordi at det var jo ikke sånn, det var jo bare på hjemmebane, liksom, jeg gikk og sang mye, tror jeg. Men det var ikke noe sånn, de har ikke puttet meg inn i noe sånn musikkretning, men det har kommet veldig sånn til meg da, at det er det jeg skal gjøre etter hvert. Men det var i 4. klasse på barneskolen, så var det en lærer, Solfrid het hun, som hun var, det er sånn, da føler man seg heldig, for i vår klasse så sang vi hver eneste dag, fordi hun var glad i musikk. Sånn er det jo ikke.
1: Det er ikke alltid man får det.
3: Nei. Og hun også tok den ekstra innsatsen med å liksom sette opp forestillinger og konserter. Og hun hadde liksom skjønt at jeg kunne synge da, på et vis.
1: Ja, men du har hørt stemmen din kanskje?
3: Ja, når vi har sunget i klasserommet.
1: Ja, liksom. Der,
3: ja. Og så sang jeg sånn, ja det var sånn der julespill liksom, så var jeg Maria da, hadde på meg sånn laken og du vet, man står og...
1: ja. Så en, ja, var jeg en babyen også?
3: Ja, noen var sikkert noen var det. Men, så, men da var det mamma liksom notorisk forsinka, sånn som jeg tror både du og jeg er også.
1: Jeg ble mer forsinka etter ADHD-medisin i 2020, ja, faktisk. Ja,
3: ikke sant?
1: For da ga meg selv tillatelse, fortsatt.
3: Ja. Ja, man må gi seg selv tillatelse. Man må være.
1: Man må det.
3: Men da da kom mamma inn akkurat i det jeg begynte å synge, så hun sto helt bakerst, og det var sånn stappfullt av foreldre.
1: Ja.
3: Og så ble hun stående ved siden av en nabo da, så bare åh, hvem er det? Hvem er det som synger?
1: Hvor de sa det?
3: Ja, så sa hun, det er datteren din. Og så bare, åja.
1: Kan hun synge?
3: Ja, så ble så det gøy. Liksom, ja, eller det var, ja.
1: Du hadde ikke synget så mye hjemme kanskje, sånn foran mora di og sånn?
3: Nei, eller jeg tror liksom bare, hvis jeg sang hjemme, så var det bare så naturlig,
1: ja.
3: På en måte. Så det var ikke noe sånn der, at jeg skulle stå på scene, var ikke liksom... helt sånn
1: du så deg et nytt lys,
3: ja.
1: Eller hørte
3: ja, og liksom og ble berørt av det liksom på en objektiv måte først da,
1: ja, ikke sant, for det, hun så jo ikke at det var deg
3: nei, så bare, oi, hva var dette for noe
1: nesten som The Voice
3: ja blind audition for mamma
1: ja det er gøy da
3: ja nei, men det er liksom ja, man må være litt takknemlig for sånn som hun læreren da, som bare ja, hører og ser.
1: Ja, hun så at du hadde noe liksom, det er ikke alle som kan synge liksom, og da er det greit, og det er jo viktig da, og jeg tenker, jeg skulle ønske det var sånn, kanskje mer av det enn da, eller i hvert fall når jeg også gikk på barneskolen, at liksom noen kan plukke opp de gode tingene som du er flink på da, for eksempel hvis du er jævlig god til å tegne, ikke sant, kanskje du skal få ekstra mulighet til å, ikke sant, tegne.
3: Ja.
1: Og synge, ikke sant, eller sånn. Det må ikke være fotball eller håndball.
3: Nei, og det er sånn der man, jeg tenker at det gjelder i alle sånne yrker og steder hvor man jobber med mennesker, så er det sånn der man må holde et blikk på at mennesker er individer med liksom egen identitet og personlighet.
1: Som, ja, og forskjellige ting liksom, ja. Som de kanskje er gode på, eller som ikke sant, de ønsker å gjøre, eller drive med.
3: Ja.
1: På en måte. Jeg husker, ja, nå kom jeg med ADHD igjen, da, men etter medisinering og sånn, og diagnosen, i 2020, så, hvis jeg var på jobbintervju da, så var det liksom, det var ikke liksom, hva er dine beste sider, ikke sant? Shit, jeg er kjempegod på alt. Sånn, jeg har jo ADHD for eksempel, ikke sett meg på sånn regnverk, og ikke sant, følge opp noe fast, ikke sant, 10.000 ting, bare sånne ting som, ikke sant, bare plutselig går det ukesvis, og så har jeg ikke fått gjort en dritt. Men, ikke sant, kanskje jævlig god på andre ting da. Jeg kan lage logo og poster, og jeg kan,
3: ikke sant,
1: klippe og lime, og vaske gulv, nei da, jeg kan ikke vaske gulv. Men, ikke sant, løfte opp folkene sine styrker.
3: Ja, det er så viktig. Det er så viktig, vi trenger det. Vi trenger den klappen på skuldra, liksom, for å skjønne hva vi er bra for da.
1: Ja. Og det er jo det, sånn var det ikke i skolen når jeg var liten, og jeg sluttet jo på videregående også, fordi det var på eget ansvar.
3: Ja, ikke sant?
1: Og jeg bare, ok, her var det, jeg visste ikke konseptet egentlig av det betyr. Jeg klarer ikke å pugge til en eksamen i dag, eller jeg klarer ikke å lese.
3: Nei.
1: Jeg kan lese, men jeg glemmer hva jeg sier. Nei, jeg leser.
3: Ja, ikke sant?
1: Men det er jo en annen ting.
3: Og at man ikke liksom får plass til å liksom finne en måte som funker for deg da. Det må jo være målet at folk skal få det til.
1: Ja, ikke sant? Ikke, altså, det er mye press sikkert da, og de unge i dag også, som er eksamen og alt det her, men nå skal du legge eksamen dagen etter russetreffet da. Årstreffet, så var det jo tjekk meg til politikerne. Da. Så da kommer alt til å stryke, og så har vi en gjeng med folk som ikke kommer til å få seg jobb fremover. Så gratulerer staten, dere har gjort det igjen.
3: Ja.
1: Fraud, waste and abuse. Nei, unnskyld.
3: Ja, det er bra å være litt streng. Man må ta de som kan gjøre noe med det.
1: Ja, altså, unnskyld meg, de prøvde å få slutt på den russetida i 100.000 år. Altså, det er ikke noe vits i, de er der for å bli, og de kommer til å gjøre det som vi.
3: Ja.
1: Det var min tekst, da.
3: Ja, der, så skriv det ned, så er det bare å sette melodi på det. Så.
1: Ja,
3: fader ass. Men det så blir du rockstjerne og blues-sanger med en gang, du.
1: Jeg skal synge om staten.
3: Nei. Ja. Satan.
1: Ja. Statan, nei da. Skal vi se, skal vi høre på to låter til? Nummer
3: tre.
1: Ja, puster vi nå?
3: Mm-hmm.
1: Ja, og hva handler den om?
3: Nei, det er vel en sånn refleksjon om, ja, det er en setning inne der som er lik som i går, i dag. Verden har valgt seg et tempo, en sjel som jeg ikke forstår, og jeg graver I år for å finne et svar. Jeg befinner meg på en bar.
1: Oi, det veldig sånn kule hele oppsetning av språket.
3: Ja, kult. Nei, men det en sånn...
1: Må du liksom tenke litt da, for å finne de setningene, eller?
3: Eller ja, liksom, altså faktisk naturlig, akkurat, ja, da satt jeg på en bar på en måte.
1: Ja, det trodde jeg på faktisk også, når du sa det liksom, for hvis ikke så hadde du ikke skrevet det vel?
3: Nei, jeg hadde jo ikke det. Så det jo liksom, det en sånn skildring av stillstand og liksom se hvor, ja, prøve å skjønne hva som... var I går, og hva som I dag, og hva som liksom finnes mellom to, kanskje da. Mm. Og jeg, det jo en kjærlighetssang, men det jo, kjærligheten jo, den jo mangefarget.
1: Så mangt?
3: Ja.
1: Det kan være til alltid, ikke sant, på kloden egentlig, eller?
3: Ja.
1: Til trærne, naturen,
3: ja, mennesker. Ja, det nok musikken. Liksom relasjonelt, først og fremst, men, men også til seg selv da, prøve å liksom, holde fast I noe som lever og, mm. og også det der, jeg synger jo også at at jeg ikke ensom når jeg ser at du finnes og jeg ikke ensom når jeg vet at du finnes mm. at det liksom det en reise I også liksom skjønne at man alene, man jo alene, og så vet man at man har de folka man har rundt mm, seg, ja. Og har liksom tillit til det.
1: Ja, ikke sant? Så kan man jo være en sånn person også, for andre, ikke sant? Mm. Noen ganger så trenger folk støtte, og kanskje, ikke sant, du har ikke hørt fra noen på lenge, kanskje du må ringe deg og si, hei, hei, går det fint?
3: Eller? Ja. Eller, ja, ja, jeg har en venninne ofte, hvor vi ofte minner hverandre på det, at liksom, faen, nå har jeg gått I en uke og tenkt at jeg ikke har noen venner, og så bare, hæ, men jeg har jo...
1: Ja, noen som sur på meg, tenker jeg, ja. For det ingen som gidder å komme til dem, liksom, så bare, de har jo sin egen ting, og kanskje noen til og med deprimert, eller kanskje noen har rare.
3: Ja.
1: Ja, det var det helt annet, jeg sporet av det.
3: Ja, men det bra det.
1: Ja.
3: Det jeg tenkt på faktisk på konsertene mine, fordi at det... jeg har tendens til å liksom... blir litt sånn vimsete mellom hver låt. Jeg sier mye rart, og

0: Nydelig. Veldig bra. Ja, det var jo litt sånn eventyrstemning der egentlig.
1: Ja.
0: var det litt sånn veldig fint altså. Det var Julie Kleive med to låter vi hadde på rappen her. Puster vi nå, og hun så glittre fly av gårde.
1: Yes.
0: Var det det? Ja,
1: ja stemmer. Hun så glittre fly av gårde raskere enn hun kunne løpe.
0: Ja, det nesten, ikke sant, jeg lærte sånn, det var liksom, oi, det noe bra som forsvant, eller bare noe som ikke sant, gikk videre, kanskje? Hvem vet?
1: Ja, hvem vet? Altså, for meg, jeg vet jo.
0: Ja, du vet jo.
1: Men det er, jeg sa jo litt om det i sted, men den der, når du føler at noe sånn, lever, og at noe i gang, og så mister du liksom tak i det, fordi at...
0: kanskje du redd?
1: Ja, eller at liksom... man fort blir krevd da, av omverden liksom.
0: Ja, ja,
1: så mister man litt tak på det der
0: man blir forstyrret faktisk
1: ja, kanskje litt forstyrret
0: ja, man burde egentlig aldri burde ha altså, noen som skriver låter og lager musikk det jo fint å ha studio i stua liksom, men hvis du har for eksempel ding ding, eller hallo, eller hvor den eller, ikke sant,
1: det er en veldig kul dame som heter Laura Marie Ruseslotten hun spiller klokkespillet i rådhusklokkene
0: kult.
1: Hun har sånn e-post automatisk svar som ganske langt automatisk svar hvor det står en sånn forklaring på hvorfor hun ikke har varslinger.
0: Oh, ja.
1: Fordi at
0: det er irriterende å ha nemlig.
1: Ja, og man blir tatt ut. Det er sånn vi det er jo nå var det en, ja, jeg kan ikke nok om det, men det at vi hele tiden blir dratt ut og skal liksom forholde oss til så mange inntrykk,
0: ja.
1: Det gjør at man mister liksom grep om det man trenger å tenke på da.
0: Ja, ofte så kommer man inn, for eksempel bare hvis jeg redigerer radio da, så kommer jeg på noe morsomt jeg kan legge til, eller ikke sant, sånn. Men, og så bare, nå jeg på den bølga, ikke sant, da må du bare, vent da, jeg må gjøre det ferdig nå. Hvor er skittentøyet? Bare sånn.
1: Ja.
0: Når jeg legger frem et ting, så går jeg, hvis samarbeid min sier, jeg finner ikke dine skoene, for eksempel, det bare, ja, vent da, hvor er de skoene? Og så går jeg og leiter etter skoene hans, liksom, bare sånn, hvorfor gjør jeg det? Jeg finner det med en gang.
1: Ja, ja, ja, men kjæresten min også, han er tømrer, og,
0: ja.
1: Og han har jo alle sånn, han har alle mål, og sånn, hvis han står og holder på med noe, så har han alle mål i hodet, så han går frem tilbake til saga, liksom, og kapper til disse plankelengdene, og hvis jeg er sånn her, du, skal jeg grille pølser, eller? så er det sånn, da...
0: Går han ut av...
1: Ja, da mister han liksom... Kan han miste fokuset da? Da blir det kappa feil.
0: Ja, men det er jo... Altså, samboeren min, han er veldig god til å være fokusert på det han driver med. Han driver med noen datagreier eller ja, whatever. Ja. Men så jeg får ikke... Jeg må ha svar på noe viktig, for eksempel. Jeg må gå, eller hvor er bikkja, liksom. Nei.
1: Han er god på grensesetting.
0: Ja, han er veldig god på å bli oppslukt i en ting, og så stenger alt annet ute. Men det er en god ting da, hvis man jobber med ikke sant, noen datasikkerhet eller ikke sant, et eller annet greier. Eller lager noen ny kode, eller ikke sant, noe som, ja.
1: Men det merket jeg også med det albumprosjektet her, at det krevde meg på en sånn måte, ingenting har krevd meg før, eller det, noe annet som har krevd meg, sånn var det jeg har skrevet en masteroppgave i musikkterapi, om søvn, demens og musikk.
0: Oi, ja, for det leste jeg, du hadde en fin artikkel,
1: ja.
0: Hvor det sto mange ting om deg, hvor jeg var fra igjen, den artikkelen, det var fra, ja, jeg tror jeg hadde den her i sted, artikkelen...
1: Var det Norsk Viseforum?
0: Ja, var det det? Ja. Ja, du har vunnet pris.
1: Ja, eller jeg har blitt månedens artist.
0: Ja, månedens artist, ja, det er veldig kult da. Og der var jo veldig fint intervju på skrift, holdt jeg på å si, trykket.
1: Ja, så hyggelig.
0: Ja, hva du skulle si om det?
1: Nei, bare, jo, men det, albumet og den masteroppgaven, det var sånn der, da er det ikke plutselig, du, det var ikke på en sånn der, ja, det er ikke plass til noe mer, men det er ikke på en sånn måte som er desperat på en måte, men det er bare sånn, det krever deg sånn at du bare er inne i det hele tiden og jeg synes det var helt fantastisk med albumet så var det et hjem det var så mye rikdom liksom i hvert øyeblikk jeg satt med det og ikke sant?
0: Gøy liksom å jobbe med, og du bare føler at nå liker jeg å være i det rommet her.
1: Det var veldig kult, også sånn, ja, i rommet.
0: Ikke fysisk rom, men altså, billedre i rom.
1: Nei. Ja, og bare liksom kjenne, og det å tillate seg det, det er liksom, det var også litt nytt for meg da, og liksom omfavne prosess på den måten.
0: Mm, og være streng, kanskje du burde bli enda strengere fremover da, du skal jobbe med neste album som blir på norsk også.
1: Ja, absolutt. Ja. Akkurat
0: sier
1: nå...
0: Du ut, når det er stengt?
1: Ja. Ja, og det skjer nok litt naturlig, jeg blir litt dårlig til å svare på meldinger og...
0: Men de som kjenner deg godt vet jo vel sikkert at du i prosess.
1: Ja, jeg føler at...
0: Nå det en ny prosess her.
1: Jeg føler at jeg har veldig romslige folk rundt meg og... Ja. Jeg gir mye når jeg kan det også liksom.
0: Ja. Men jeg har hørt noen har sagt at de har liksom dårlig samvittighet fordi at de blir veldig avkoblet men kanskje for venner og familie da, når de midt i sånn der de skriver musikk jeg bare må skrive musikk liksom for det no, jeg lager liksom ting ja. Da liksom går rundt med liksom, ja, dårlig samvittighet hele tiden
1: ja.
0: At ikke de nok,
1: ja, jeg tror ikke dårlig samvittighet takk liksom det har ikke så mye for seg
0: nei, det en dårlig følelse
1: men jeg tror liksom bare kommunikasjon at man sier sånn fader, nå jeg inne i en sånn boble
0: ja
1: gleder meg til å komme ut på andre siden og henge, liksom.
0: Men, ja, og prøv å ikke forstyrre meg så mye dere kan.
1: Ja,
0: ja. Man kan si frem det også.
1: Ja, man kan det.
0: Jeg kontakter dere, liksom, hvis det noe viktig.
1: Ja, men... nei, men jeg synes... Ja, nå, for eksempel, nå har jeg vært litt sånn flytemodus, føler jeg. Mm. Men jeg har jobbet med... Jeg tenkte sånn, ah, jeg har lyst til å skrive, jeg har lyst til å holde det varmt til å skrive, men det er liksom voldsomt når man har liksom puttet så mye energi inn i noe, og så det liksom ut av hendene dine, og så skal man få til litt gigs, og liksom få det til å leve på et vis, da, og så tenker man, eller jeg har tenkt mye sånn, hvem faen bryr seg egentlig? Og da jo sånne her ting veldig, det gir jo veldig mye... pågangsmot da, på et vis.
0: Ja, veldig bra. Og flere får jo høre musikken, og kanskje mange har hørt den før.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo bare det, det er jo øvelsen da, å liksom minne seg selv på at det kan ha verdi for noen det her.
0: Ja, og det er jo det er mye verdi for meg også, for da har jeg gjester her som har kvalitet på, og passer rett inn i deilige biblioteket av fantastiske kvinner. Nei, herregud.
1: Ja, men det er fysøren damer, ass. Det er bra.
0: Men det er jo gøy å høre om alle låtene også, for det er vanligvis, ikke sant, setter du på et album kanskje, eller hører på noen låter, og så kanskje jeg ikke alltid, kanskje jeg pugger en låt, ja, men så hører jeg ikke på teksten som jeg pugger kanskje opp i hodet, før, ikke sant, bare jeg egentlig står her. Ikke sant, på engelsk for eksempel, da litt lettere på norsk, bare høre hva de synger, eller du synger, ikke sant, sånn, rett ut, men... Også, men hvis jeg ikke sant, hører litt på hver låt sånn, så blir det sånn, høres låten annerledes ut.
1: Ja.
0: Man liker den bedre, liksom.
1: Ja, låten. Jeg har også sånn, det har jeg tenkt på med tekst da, at det er sanger jeg har hørt masse, og som jeg ikke liksom har tatt inn på en måte, og så plutselig så står man i en eller annen livssituasjon hvor det sånn der, what? Den setningen, det er jo akkurat det jeg driver med. Det,
0: ja, ikke sant? Ja, det er bra. Musikk kan være jo terapi, ikke sant? Og du bruker jo sikkert det kanskje som terapi selv. Men du lager den, eller kanskje hører på? Eller
1: ja, bare alt. Liksom, jeg klarer ikke å forholde meg passivt til musikk. Det er liksom blitt litt vanskelig for meg, så jeg setter ikke nødvendigvis på det hvis jeg jobber med noe annet.
0: Nei, da får du nok sikkert.
1: Jeg blir liksom fort i lyttemodus da.
0: Ja, det er naturlig.
1: Men... Men etter jeg var ferdig eller slapp plata, så har jeg liksom jobbet nå med en sånn litt prosjekt som et gjendiktningsprosjekt, hvor jeg...
0: Gjendiktning?
1: Ja, ja, at jeg egentlig bare har sunget masse sanger opp igjennom, og sanger andre har skrevet, og bare tenkt sånn... Okay, og de er på andre språk da. Engelsk, tysk.
0: Ja, tysk også, ja.
1: Ukrainsk.
0: Oi, yes. Kan du tysk og ukrainsk? Eller?
1: Ja, tysk hadde jeg liksom på videregående, så jeg kan ikke det godt, men det er liksom gøy å gå inn i språk og liksom prøve å liksom forstå det på norsk. Da. Ja. Fordi at jeg føler at hvis jeg skal synge det og stå foran, det kan være en tysker der, jeg må liksom... fortelle det riktig eller liksom, som jeg forstår det så man må jo gå, hvis man skal gjøre tekster på andre språk, så må man jo liksom ha litt kjennskap til det men så har jeg da ja, jobbet med andres tekster nå det siste halvåret og det synes jeg har vært så godt på en måte, for det er sånn du får noen andres perspektiv, og så skal du liksom bake det sammen med ditt eget, og så sette det i nye ord, og så skal ordene liksom, de må liksom klinge i den melodien som finnes fra før, og det er veldig kult arbeid, så jeg har tatt for meg Johnny Mitchell blant annet.
0: Nice!
1: Ja.
0: Kommer det sånn plate med det til slutt da? Eller
1: ja, hvis jeg får godkjennelser.
0: Det får du vel.
1: På sykkelen hit i dag så tenkte jeg på at jeg skal sende henne en, jeg vet ikke om man kan sende henne en sms liksom, men
0: det hadde jeg gjort, altså.
1: Jeg har så jævlig lyst til å gjøre det.
0: Ja, det hadde jeg gjort. Har du nummer hennes?
1: Nei.
0: Hun jo ute på sikkert noen plattformer da.
1: Og... Ja, sikkert, og det tenker jeg bare, jeg tror bare jeg hadde digget det da, hvis jeg, altså hvis Johnny Mitchell sendte meg en melding og spurte om hun kunne gjendikte Puster vi nå?
0: Du, jeg tror at alle artister blir smigret og bare positivt overrasket og ja. Glad når folk har lyst til å gjøre noe med det som de har laget og liksom få, ikke sant?
1: Ja, ja, det jo en ære liksom. Ja.
0: Jeg hadde sendt melding til hun med en gang,
1: ja. Ja, ja, jeg skal gjøre det.
0: Kanskje hun kommer på besøk til Norge også, kan dere komme på intervju?
1: Ja, greit, da skal jeg okay. Si
0: fra Johnny! Johnny! Jeg vet du hører på. Nei. Det har vært spennende, da.
1: Ja, det veldig gøy, og så har jeg også gjendiktet.
0: Betyr det at du lager det på norsk, liksom?
1: Ja, jeg skriver på norsk.
0: Veldig kult.
1: Og det dritvanskelig, i hvert fall med sånne ting som høythengende, da, som jeg har veldig, veldig respekt for. Sånn, dette det egentlig, det jo fullkomment i det språket som finnes.
0: Og hvis man øver seg direkte på norsk, så høres det kanskje ut som, kjærligheten flyr uten vinger.
1: Ja, ikke sant? Det blir litt
0: kjærligheten
1: sånn...
0: Kjærligheten flyr, det bort.
1: Ja, men hun har, det min favorittkjærlighetssang da, fra noensinne, All I Want, av Johnny Mitchell, og der siste verset vel, eller liksom siste del av verset I wanna have fun, wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see, wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel free.
0: Ja.
1: Og det sleit skikkelig med å få det til å liksom svinge på norsk, men...
0: Ja, for det var mange forskjellige etter hverandre.
1: Ja, og så det liksom, det er så bra rytme på det. Men der ble det liksom... ja, jeg vil ha det gøy, vil være sola på din øy, vil være bøya du får tøyer i, vil kunne alt å lære, vil skrive vakre brev til deg kjære, vil at du skal være fri.
0: Nå fikk jeg grøsninger, nå fikk jeg lyst til å være på neve vannet liksom, og høre på det der skjønnet ja. Der. Oi, så gøy!
1: Ja, så jeg tror, ja, jeg må bare få innhentet tillatelsene.
0: Gjør det nå, liksom, mens vi sitter der, ring hun.
1: Ja.
0: Har nummer hennes. Neida. Kjenner vi ikke noen som kjenner hun,
1: da? Ja, det der man må begynne å lette, da. Jeg har en annen sang jeg også har gjendiktet, som en sånn høyt hengende sak, som heter The Moon's a Harsh Mistress, som Ratka Tonef gjorde kjent for mange år siden. Og han som har skrevet den, Jimmy Webb, han sendte jeg en sånn, fant jeg en mail til som jeg sendte, men jeg fikk ikke noe svar på den, og så måtte jeg kontakte de som da har rettighetene,
0: ja.
1: Og da fikk jeg sånn automatisk svar som var sånn, med mindre du en kjent artist, så, og dette kan bli en kommersiell suksess, så tillater ikke vi at man gjør noe med de sangene. Og da blir man jo litt sånn der, ja, man blir litt trøtt av det, ass.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke gitt opp. Nå skal jeg sende den radiosendingen her og si, jeg kjent artist.
0: Yes, I am. I have many listeners. Yes. And I also on the radio, prime time, 2 times this week.
1: Yes, just listen to this. Ja, men, nei, men det en sånn der, det rar verden.
0: Det forskjellig, for artist til at, ok. Det forskjellig, vil jeg tro også, fordi jeg spurte en gang Clinton Farron fra, sikkert, jeg vet ikke om han bor i USA, eller han fra Jamaica i hvert fall. Men han jo, ja, en litt eldre kar som lager reggae og rhythm og dub. Jeg elsker det. Og jeg spurte, vi har en podcast på Normal Norge, som jeg styrer, som jeg jobbet hos før, med cannabis og sånn. Ja, blablabla. Mm. Om vi kunne bruke begynnelsen av låta hans på en av podcast-episodene.
1: Mm.
0: Og med en som hette, han dessverre død nå da, Jack Mikkelsen fra Danmark, for han hadde MS.
1: Mm.
0: Og så fikk han medisin, men ikke nok, og ikke sant, var dyrt. Så døde han for et år siden eller sånn, i Danmark. Men uansett, vi fikk lov å bruke til introen da, ikke sant, den ene låta, kom, jeg husker ikke hva den heter, men, Come rally for your cause, take a sip of herb tea. Ja, uansett. Vi fikk lov å låne den, uten ikke sant, at han ble sur. Han bare, yes, dere støtter saken. Han også jo vil at ikke sant, Dr. Medical Mariana can be free.
1: Nei.
0: Uansett, og han bare, ja, jeg skrev på han på melding, på Messenger bare.
1: Ja.
0: Men også ble det sånn der kopigreier på YouTube, ikke sant, sånn der, ding, ding, dette en annens låt, det ikke lov. Så jeg måtte få sånn tekst, jeg bare, jeg har den teksten, det står her, det lov, fra hans offisiell, og så, ja, så ordnet det seg. Så det var, noen sier jo ja, ikke sant?
1: Ja. Og det er jo veldig bra at man tar vare på folks åndsverk, liksom. Det er jo det det er. Mm. Så jeg har veldig respekt for det, og jeg trenger ikke å tjene noen penger på det, liksom. Det er bare det at...
0: Jeg vil bare lage det.
1: Jeg vil bare gjøre det. Ja. Så får man se da, hvordan det...
0: Jeg håper hun Joni Mitchell er veldig kul dame.
1: Altså, hun må jo være kul. Ja. Fader, for et rikt menneske. Og hun... Hun har sagt noen ting som har vært liksom... viktige. Hun snakket om en gang forelskelse og kjærlighet. Mm. Og forskjellen på de tingene, at det å elske er en sånn dypt pløyende sak som går over
0: tid
1: og hvor man liksom eller altså at hvis man begynner på den andre siden da med forelskelse, at det er sånn du liksom du gir det beste du har av deg selv
0: og
1: du
0: jeg lager middag hver dag vet
1: du. Ja ja man bare er sånn strålende og greier
0: vi legger og
1: ja
0: helt
1: ja ja og bare liksom du gløder og gir alt
0: det beste
1: og det
0: når skal man slippe det andre løs
1: ja men også er det på en måte du blir forelsket i noen andre men du også blir jo litt forelsket i deg selv på nytt liksom. Og det...
0: Hva hvis jeg var sånn her hele tiden?
1: Ja,
0: jeg gløder.
1: Men det finnes jo, det er det jeg prøver å holde fast i, at liksom, faen, det bor jo i meg, selv når den der påminnelsen om det er borte.
0: Mm. Det, men er det ikke også sånne egne hormoner som man utskiller når man er i den der forelskelserusen? At det kommer mye sånn ekstra ut inni
1: ja.
0: Kroppen, er
1: ja,
0: det ikke det?
1: Jo. Det er jo,
0: tror jeg, men,
1: det er jo meningen, ikke sant? At man skal ha det bra, veldig bra.
0: Man blir sinnssyk noen ganger, hørt.
1: Ja.
0: Og man blir blind.
1: ja, og man blir, ja, man blir varm og åpen. Og,
0: ja, det er gøy.
1: Det er veldig gøy. Og så er det kjærligheten er liksom den koster mye innimellom og så skal den jo gi da og det gjør den jo også
0: ja, men ja, det er jo veldig fint å ha noen da, i hvert fall å være liksom trygg på de ja. At du har sånn indre trygghet da eller,
1: ja. Veldig viktig at man blir at man er med noen og det gjelder venner og familie og kjærester og alt som er at man er man føler seg rommet liksom ja. At du kan være helt der
0: men noen ljuger jo også om hvem det er da det er, liksom, det er også må man jo sile ut underveis
1: ja, eller, altså jeg tror ikke folk ljuger men jeg tror
0: sånn drittsekker med,
1: jeg tror liksom man mange legger nok lokk
2: FN 99,3

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: FM 99,3.

0: Det er ikke så, Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så er det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de er helt sånn lysegrønne av lav. Så det er veldig godt beite for rein her. Det er sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene her, der er det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå er vi i Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så er det sånn at på venstre side her så er det et stort område med blant annet Sølåkinna, og der er det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der. Så er det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det er en god løsning. En ting som de tenker på er at da må de kanskje gjerde inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som er i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det har også vært snakk om at man skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det er, kanskje det blir værende alt sammen. Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygård i Øversjødalen. Det er en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært norgesmester i skiskyting i 1963 og 64, og som spiller i Dalakopa. Og nå sist fredag var med og som oppvarmingsband for Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3,500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som er best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige

0: Vi I Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv. Og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, eller her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett I verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Nu åpner døra her, og så kommer du inn I en hel verden med ulike ville dyr, og ikke bare ville dyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde I naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plantbit.
0: Ja, det det, det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute I naturen.
0: For at det her, så det jo, det villreinsområdet på sørsida her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jakta mye ren bort på fjellet her.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute I naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder. Åh!
1: Ja, senere har jeg gjort det for det en fin måte å komme ut I naturen og få trimme litt, og det trengs når jeg begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller I vigør da. Du spiller jo I Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du musiker også, du var jo på konsert nå på fredagen da, var
1: ja,
0: det?
1: Det var veldig stort, egentlig. Norge Aleksandersen med sambandet var, og vi I Dalakopa fikk varme der. Oh. Det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt utrolig at de sånn lita bygd klarte å og gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det jo... Det vel litt sånn sommers... Og sånn det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, I forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk I bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skoleunger, og folk var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det, men dårlig forbindelse, da jeg var på 50-tallet, så gikk postruta over Ørstadsfjellet til Narvevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei at bygden. Så...
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narvevoll jo nabodalen.
1: Ja, det over,
0: andre siden.
1: Over fjellet
0: ja.
1: Som ligger I Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna til Os, vet du, før I tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narvevoll. For det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom... bygde om kjerke her I bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei. Nei.
1: Strevsomt kunne det være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygden her på 19... Ja, de... Den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tida.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og strømmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså du var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Altså, og i dag er det.
2: Ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjører en tur.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det er lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefon og...
2: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
2: Ja.
1: Ja, gitt.
2: Ja, jeg husker det igjen. Det er jo snart 60 jeg jo, og da husker jeg den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
2: Som hang ute i sommerstuen, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gitt.
2: Og TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene...
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
2: Ja.
1: Jeg har jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleiks Ulsflitskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to... skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig i år. Selv mange trodde ikke de sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig i år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
2: Ja. Du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
2: Ja.
1: Så det var da jeg var ung, og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
2: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det er jo et håndverk, men det er jo kunst og dette her. Og du må være, det er litt modig gjort.
1: Ja, det er ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det er et trivelig jobb. Og når samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
2: Mm. Du har eibyggen på en
1: fjell side. Fjellet rundt på alle kanter her. Vi er på sø. Mot sø-vest der har vi elgpigen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her. Ja,
2: og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil det.
2: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer heller.
2: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten av. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt det.
2: Nei.
1: Det er som vestsida på Femunds traktum her.
2: Ja. Ja, det er det. Det er, men det er også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
2: skrevet om. Så er det jo diskusjonen om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
2: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
2: På vinterbete.
1: Ja, det...
2: Hvordan skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell.
2: Det er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien,
2: det. Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo... Prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig der i gjerde, overalt stand ute i natura og fjellet.
2: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
2: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem, da.
2: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
2: Nei. Nei, det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
2: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
2: Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
2: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. De synes det fryktelig å ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Jeg hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Det må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså. Og,
1: ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja,
2: på ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil på bil, så det kan ikke være så bra.
2: Nei, det er jo en, i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse, sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenner etter hva som best for naturen. Det har vært utgangspunktet. Så akkurat når det gjelder den saken her, men det jo da ikke den samiske befolkningen, eller på Fosen sin skyld, men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her, indirekte da. Så det litt sånn skakkkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer i området her før, hadde, i gammelt. Hadde.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært i de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samer.
2: Hva skriver de da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Åt samom.
2: Ja. Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar.
2: Tippoldefar, ja.
1: Skrev dagbøk han.
2: Ja. Men de har du tatt vare på, har du?
1: De har tatt vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja da.
2: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min. Det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten. Så ja. Det inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var, han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, ja. På østsiden av Femund er det samer og ren, ja.
2: Ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så er det jo så mye borte, av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, vet du, det kom husdyr i bygden her, vet du, gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
3: Ja.
2: At de planlegger å ha gjerne inn og ha...
1: Det var mye plaga I senere borte I Tufsingdalen av et og nærgjorde.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det
2: flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, da jeg var ute I fjellet på jakt dette.
2: Ja, da ja, de stikker, ja, så du gikk
1: på. Ja, de stikker.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pusta. Jeg hørte, ja. Sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det var, det stort med de her dyrene.
1: Nå jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før I tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jo huske, om høsten, og det var, når mossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke an når sola skin.
2: Nei.
1: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det skørret her,
2: ja.
1: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente mosse.
2: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren, og... Spaden og øksa
2: og så det vassbøtta vassbøtta og så det lagt over, det hesten med vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet høst
2: ja,
1: ja. For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte hjem også fra fjellet det var lang vei var det
2: ja, hvor lang vei var det langt innpå dro den?
1: Ja, vi kjørte cirka I En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Sånn, de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte dem også på 1960-tallet, som gikk en huset om vinteren.
2: Nei. Men var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres, det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Hvor mye næring det var, det vet jeg ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Og så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som lærte opp av... Fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det ganske tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
2: Ja.
1: Ja, gud.
2: Og så det ulv her også et sted. Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det fælt.
2: Strøyf I hanne.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det. Sett ulv, det stemmer det. Ja, det. Så det fælt noe strøyfdyr her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på, nei.
2: Nei.
1: Men vi har sett mye spor I bygden her.
2: Ja.
1: Etter han har gått igjennom.
2: Ja. Kjerneområdet her, det ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på den her?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
2: Ja,
1: som,
2: ja, ja.
1: Til Engerdal har jeg enda flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja, ja. Hvordan er det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen av det.
2: Ja. Hvordan er det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan er det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sør-Kina liksom? Og opp på toppen av elgen?
1: Ja, da jeg var guttungen så skulle vi opp på toppen.
2: Du skulle på toppen? Ja, ja, ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja. Det,
2: nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det er helt sikkert. Så det er mye, som på Sola-Kina, er det mye vandring nå i dag.
2: Ja, er det det?
1: Veldig populært.
2: Og det er god sti oppover der, som ikke er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det vil da være i Katsas. Strofe det, synes jeg.
2: Det et alternativ, og rett og slett.
1: Så fint turterreng. Og...
2: Ja.
1: Ja, gutt.
2: Det er jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det er ikke...
1: Ja, gutt.
2: Det er jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
2: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
2: vern her, det hadde jo vært
1: det. Det håper jeg har kunnet gått an.
2: Mm.
1: Mm. Ja, det er synligst å møte deg det.
2: Ja. Det er allerede, ja, det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha, eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
2: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at den der garn jeg kommer fra da, liksom, den er på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
2: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sør-Kina, er veldig kjent.
1: Ja.
2: Og elgpiggen, og pappa dro jo på elgpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Men rørsepiggen... dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
2: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
1: Ja.
2: Og så dro vi fra Rørsedalen og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele fatet, og så over hete Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
2: Er det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
1: Ja.
2: Og så gikk vi ned, og da stod pappa og plukket oss opp at der.
1: Ja.
2: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
2: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
2: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja, det er skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Og mye måltæring.
2: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
2: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det litt
1: det,
2: mye her?
1: Det er rundt hele, her,
2: det
1: er rundt hele veien.
2: Det er litt sånn hemmelig, det der hvor de beste måltespillene er.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det trivelig at ungdommen plukker bær, men det ikke så mange tom som liker det, liker å plukke bær, har jeg skjønt, men jeg håper.
2: Det blir flere. Det
1: blir flere.
2: Ja, men det litt populært med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, og det ble vi opplært i. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt i ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
2: Du husker du satt i ryggsekken?
1: Ja.
2: Og du kjente deg trygg og god da oppe i sekken der og skulle på tur.
1: Ja, gutt.
2: Det var derfor du husker. Ja. Det var så koselig.
1: Nei, det ble opplært til det, ja.
2: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei, det gjorde du sikkert ikke.
2: Var dere mange søsken inne her?
1: Vi var fem.
2: Ja, ja.
1: Sætra vår, den ligger ganske nede femunna.
2: Ja.
1: Så.
2: Det var litt fisking og sånn, da.
1: Ja, da, fisking og spikking med tølkniva. Var det? Og det gikk. Vi dampet ut på femunna, vet du, og vi sprang opp i Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme opp Buviken.
2: Ja.
1: Vi så en sånn liten prikk ut på femunna. Det var stort.
2: Men du kjørte ikke, fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
2: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
2: Senere, ja.
1: Ja.
2: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femunna.
1: Ja.
2: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
2: Nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringen, allerede som liten da, eller få sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
2: Besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
2: Ja, i slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever. Og.
2: Ja.
1: Det var vinterarbeid.
2: Ja, de satt mye. Hadde de egne verk? Det er et rom da, kanskje, som de brukte.
1: Det var nok litt forskjellig. Det,

0: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
1: Ja.
0: Og i 12-årsalderen så var det en I bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
1: Hvor var den konserten?
0: Det var på Tolga.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var så stort, så det tror ikke.
1: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme.
0: Ja. Ja, gutt.
2: Hallo.
0: Hei, hei. Oi, det...
3: Morten.
0: Lang, lang tømmel. Ja, så gitt.
1: Slik det var I gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid, viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

0: i det hele tatt mange instrumenter her, og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og material av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Jeg sa det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Jeg har vært gjennom alle tider. Måtte hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt er at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk for noe.
0: Er det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
0: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
0: Ja.
1: Så det er ikke så mye til en enda gammelkar selv nå, sa.
0: Ja, det går fort. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
0: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer om måla, vet du, litt Rosenborg. Det gikk en vinter og skulle lære det. Og. Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre. Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg har vært artig.
0: Det har du begynt med nå.
1: Etter jeg ble pensjonist.
0: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
0: er mange.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det er ofte, så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
0: Ja.
1: Forandre det litt, men
0: men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få dem litt levende.
0: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
0: Bukker. Det er jo et hellig dyr.
1: Ja.
0: Rein.
1: Ja, gutt.
0: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samme.

blir igjen livlig I verkstedet. Mary Barthelemy kommer inn døra, fløytespilleren fra Glåmos og opprinnelig Minnesota, som Jens har spilt sammen med I mange år I gammeldans- og folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn. Det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter I trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes I Skåbu I Sør-Fron. Og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter. Så da biter podden seg selv I halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden I september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast I gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein I Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det et vanskelig fjellterreng dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstverdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen I en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornet, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornet først et par uker etter kalvingen I april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg I flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere I flere etasjer. Mødre som på flukt altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer I reisene mellom Fosen og Tolga Os her I Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene som allerede bor I området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues I det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv, for den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen visken, men ellers I verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille. Ikke minst på fjellet.
1: Koselig at folk kommer innom her da.
2: Ja,
1: vi har jo hatt to besøk midt i mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det.
2: Jeg blir kjent med så mye trivelige folk. Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en av han. Han hadde jo vært reinsgjeter i tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve,
1: nei. Nei,
2: så... Det er nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja.
2: Og det skjønner den.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak i, ja. Under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de er skapt til å være oppe i fjellet, ja.
1: Ja, de er jo det. Men at de, når man begynner å gjerde det inn, så er det... Kan det bli vanskelig, og mente han da, å holde... Og holde dem, holde
2: ja,
1: dem der de skal være.
2: Ja, det er så mye som blir gære for det, vet du, inngjæring.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og her, kan da. Sette seg fast i gjerder, og det er skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye. Og så skal det holdes ved like. Jeg gikk tur her nå, så fant jeg... Og da var det piggtråd da, det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det er fort gjort at det kommer ting som er farlige for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det er ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det er det. Men er det noe du har lyst til å... Og legge til, lyst til å framheve noe i forhold til naturen og i forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja. Kanskje gå på ski?
2: Ja, jeg likte godt på ski hele tiden. Og gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp i året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells er det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det er lett for å blåse her. Så løypen ble satt ganske fort, da, vet du, så han må tørre å gå forut av løypet. Da blir det mest forut av han går opp i fjellet.
1: Men det er ofte skorre og sånn, da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vinteren, har vært det til fjolvinter, var det litt håpløst å gå utenom løypet.
1: Ja.
2: Det, han gikk i båten.
1: På ski.
2: Ja, jeg har gått
1: på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot deg i dag. I dag går det etter trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før i tiden.
1: Det var litt buklete, det må ha.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig, ja, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester i 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du?
1: Nei, hvor var det? Var det i Oslo, eller var det?
2: Det på 63 gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og i 64 var det i Oslo, i Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han har opplevd veldig mye.
1: Ja.
2: Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir i et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det er utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer, sånn før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest da? Som du levde av på en måte? Som du
2: så Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Ja. Det var litt alt mode, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Målet litt da.
1: Ja, men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn i tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe i sånn lite bygd, så er det ofte man må varme på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen hit i verkstedet for å tjene penger.
1: Ja, ja.
2: Man måtte varme på dugna, det. Det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og penga, så... Gikk det?
1: Ja.
2: Nei, han er litt avhengig at han jobber dugna og jobber i fellesskap i bygder. Ellers så går det ikke.
1: Hva er eksempelet på det?
2: Dra lassi sammen.
1: Ja. Er det sånn at han da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hender seg han var.
1: Ja.
2: Spør noen om hjelp, det.
1: Ja.
2: Det er ofte det.
1: Ja.
2: Ja. Nei, sånn hadde det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det er jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det er det stor forskjell på det, at det er blitt mindre?
2: Det er nok det mindre nå mot det var på 70-80-tallet i bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det er før mye tid.
1: Det er før dit i det på 1800-tallet, det er sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja, ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i året?
2: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men fisket her i bygden.
1: Ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer en, for det er ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da er jeg mye med han om. Sammen med han om.
1: Ja.
2: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
2: Og spiller man.
1: Ja.
2: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen.
2: Ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det er veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikk av i stad. Han har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente felspillmenn i Sverige i dag.
1: Ja. Hva... Hva er grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og hele, altså, det området her?
2: Nei, vi bor nede i svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja. Jens Nygaard er i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det er også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider.
3: Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø, bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage trefigurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et Eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir litt av mus?
2: Ja, kanskje det.
1: Eller ripe. Ripe mangler du. Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivelig det.
3: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevn døgn, at regjeringen I mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein I Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold I områder rundt Sålekinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplatået? Spørsmål fra mitt her og nå.

0: Orakel FM 99,3.
1: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
2: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden 3 saker, tips eller sett, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3, og går i reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3, eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her i Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer!

0: winter, sunlit summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Oh, darling, we're so ready.
2: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen,
1: så kan du vinne billetter til deg
2: og en venn. Den klarte ikke den.
1: Nei.
3: Konkurransen lever til 15. august.
1: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
2: Alright. Vi ses, lykke til.
1: Vi ses
2: på GSF, så, og vi ses.
1: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
2: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Den 22. august.
1: Hæ? Du er ferdig med det her,
2: Ja, det vi har.
4: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
1: Hei, vi Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
2: Lykke til!
1: It's a wrap.
5: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
6: man... Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel, FM 99.3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
2: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer om meg, liksom?
6: Ja, men hva driver du med?
2: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
6: Mm.
2: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
1: Det skjedde jo noe da.
2: Ja.
1: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
2: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
6: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
7: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
2: Ja.
7: Så det har jeg fått mye igjen for.
6: Ja.
2: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
7: Ja.
6: Ja.
7: Det har vært mye... Og gråten har stort sett dreit seg om crewfester. Sånn, og det jo et veldig godt tegn Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
6: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
7: Nå begynner det å nærme seg 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å og drive med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der er rørende fra tid til annen.
2: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene da.
6: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
2: Gamlebyen sport og fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen snowboardforening.
6: Oi.
2: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen snowboardforening. Da. Så
7: Hangaround.
2: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen snowboardforening egentlig. Og så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
7: Gamlebyen sport og fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne på en måte, så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset. så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der. Så, nei, det var jo, håper jeg, når dette sparket I gang, så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen. Helt tilbake fra 90-tallet. Og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
6: Mm.
7: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant.
6: Mhm.
7: Hvor du liksom har gått der og ruget på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
6: Mm.
7: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
2: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv I en bjørk. Så spilte
7: vi. Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
2: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
7: det tror jeg.
2: Kjæresten din.
7: Ekeberg,
2: ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv, da. Og så begynte høsten å komme, da. Så begynte liksom ideen om, faen, vi må utvide dette her. Det jo jævlig gøy. Vi jo samlet, faen, vi spiller jo basket her. Men faen, med en skatepark der som alt kom med, liksom, etter å sette plankene der, da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
6: Ah.
2: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
6: Fett.
2: Og det var I 2001, var ikke det?
7: Jo, det var nok.
6: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
2: Ja.
7: Nei, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsida anlegget der.
6: Mm.
7: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
6: Lånte?
7: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. da hadde vi et av de famøse, et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
6: vi
7: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
6: innebar.
7: Mm. Det fant vi fort ut.
6: Ja.
7: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
6: Ja, sånn livet iblant, eller?
7: Det ble fet, da.
6: Ja.
2: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
7: Ja, det tok et par år.
2: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
6: Mm.
2: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
7: Tok kontakt.
2: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
7: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utoppis fra.
2: Ja.
7: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
2: Ja, takk.
7: Da hadde vi skjønt oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
6: The good old days.
7: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsida. Og så tenkte jeg,
2: Under broa må jeg benemme det først.
7: Den kom etterpå.
2: Ja.
7: Først kom parken, den sto ferdig i 16.
6: Ja, ikke sant?
7: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
6: Nei.
7: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
6: Ja.
7: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
6: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
7: Du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, at dere får ikke noen penger. Ja men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke.
6: Mm.
7: Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
6: Mm.
7: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
6: Ja.
7: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
6: Deilig.
7: Og sånn fikk vi park.
6: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
2: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen.
6: Greit.
2: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
6: Mm.
2: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
6: Dæven.
2: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. men dette blir tatt opp. Men da delte de ut en million til GSF.
6: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
2: Ja, da kommer Bob Villen.
6: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
7: Bra vi har bygd I betong.
6: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
2: Ja.
6: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
2: Unnskyld.
8: I got it.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant og står og gråter sine små tårer og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv. Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så at du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av... Et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær med 3 meters... så det var noen 100 kilo med stål, og så montere det i regnvær med 3 meter stige. Datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele, men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter. For vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt den på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Å, fy flotte.
1: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Jeg husker noe, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetesfest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedstengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenaen, til den 2022.
0: Ja, 2022. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi. Så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe stort sett skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn... pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Nei, vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nok til det.
1: Må helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Bobbevillen.
0: Bobbevillen. Er det noen som bryr seg om det? Bobbevillen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, nei, det, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Villen. Mm. Men bandet ble dannet I 2017 mm. av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat, den europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. You know. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I
1: hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen i gamle byen, hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men
0: Man ser jo at det skjer jo

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men det pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det sjansen vi kan boke dem da. Så han begynte frø å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom...

0: fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin...
1: Ja, det...
0: Det skal han faen meg ha. Så... Så når det til slutt, etter mange uker med fram og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når, mm. når de klinte til på Glastonbury, mm. og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
2: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja. Ja, ja, ja, men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
2: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
1: Så, de står jo for så mye annet også.
2: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så, så kom de jo på den britiske topplista da. Mm-hmm. Og det var litt humor at de klarer å... De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant da, så, så, så viser det at folk respekterte mer.
2: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det... En vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult. Mm. Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommerskt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så, så det, men nå, bare det, så det jeg har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså de, det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss, mm. over, I hvert fall to av oss som bor her nå, fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
2: Mm.
0: Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det har vært jævlig kjekt med noe pianetsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha røde M&M's, altså det liksom så, så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre så det, det, det gleder vi oss vel, gleder oss til å møte de, det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte De fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker,
2: mm.
1: og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
2: Mm.
0: Det gamle, gamle steinhjertet.
2: ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse ja for dere som hører på så får dere høre det først vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på så kjører vi litt av konkurranse sammen der du kan vinne to billetter til Bob Villen I 22. august da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen I to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her det åpent for tolkning, men deilig om det I riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da hva aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge,
2: mm.
0: og ellers så det åpent.
2: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
2: ja.
0: Så, så vi, vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
2: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man... man roer ned dette alkoholopplegget.
2: Ja.
0: Mm.
2: Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for
2: alle. Topp stemning for alle. All right. Det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
2: om dem, da. Det deilig, det liker vi. Ja.
1: er at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
2: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det du enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
2: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
2: Ja.
0: Så, du får, så det er litt spennende.
2: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
2: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbø.
2: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
2: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 6.
1: I stengentid.
2: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
2: Ja, men det, man skal holde kroppen i gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det er jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den er grei. Ellers så er det, går det stort sett i barnebursdager, og vi har et ganske stort anlegg. Storstua er ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
2: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet, og bare kan ha et par til fire venner, eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det er ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus i Gamlebyen da.
2: Ja.
1: Det er vel nesten, det mangler et bydelshus, og det er det er.
0: Ja.
2: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
2: Oi, ikke sant? Så her er det mangst om eget, som
1: da,
2: andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det var plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
2: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da er det gamlebyen.no.
2: Det er gamlebyen.no. Der har dere vært gode, eller...
0: Ja, jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
2: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
2: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det er faktisk mulig for alle i Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det er bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det er meningen at det skal være en bydelskalender.
2: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF Scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, i Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok ei Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
2: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere i sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
3: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi gutter.
4: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
5: Love your radio!
6: Kick that door in 100 times. Hang from the hinges, it now declines. Clinging much longer to fixate facades.

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren og jeg har fått tips her, jeg har fått tips.

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det har blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kalt det, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting å furte på grunn av. Det har hjulpet meg. Og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet fra

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får du Method Man og Redman med How High. What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harold Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her i byen. Og skal fortelle her nå, Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, straight out of Leytonstone High Road. Excuse me, han har kjørt på her, men han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records.

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet på tide å si farvel til nye og gamle lyttere høres neste uke 13-14 hver tirsdag
1: Harald Lloyd
0: Radio Rakel
1: 29,3
0: Hva mer skal du si?
1: Om det
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa De som jobbet I lag med Prince Og hadde et album her som het Så mye som Wendy and Lisa Self-titled Du hørte låta Waterfall Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia Det altså Wonder, superproducenten Og nå skal vi følge opp her med noe annet Grime også holde koken Nei, jeg har ikke hendene I lomma Holder du koken? Nei, nei Ok, ok, ok

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, som er tilbake i Oslo fra ferie i nord. Godt å være tilbake i varme og doble tall på gradstokken, vil jeg bare si. Yes, vi er tilbake. Ny musikk har det kommet både i sommer og nå på fredagen. Så vi skal prøve å oppsummere og spille noen nye singler. Vi begynner i gamle dager, bare på nytt i 2026. OBF og York har spilt inn en låt fra 70-tallet. Var det Paragons? Eller var det Linvald Thompson? Husker ikke. Danger in Your Eyes heter den låta. De har laget en ny dubfix på den, og det skal vi spille her og nå, først ut på bakrommet i august. Ok, kjør det her. Dette er Joe York, OBF, forstått av bakrommet sesongen høsten 2026. Velkommen.

Rubber.

Fra Sverige så skal vi over til en reggae tribute til Dionne Warwick. I skiva som kommer ut med låta inspirert av Dionne Warwick og hennes produksjoner. Tenkte vi skal spille det. Kutt det her.

Det vel kanskje bare oppbyggingen av det refrenget der som høres ut som Spin Doctors og Lotta Two Princess Wild Woman, i hvert fall med DJ Khaled. Derifra til Spania,

0: på til Mick. Mick Gun, Gun, Gun, Gun, Gun. Nydelig tun derifra. Skal ikke kjøre det, ja. Dub Fact er ute med en ny låt i laget Lasai. Den jeg kalles bare for Hamelin Flut, flut, flut.
1: Yo, du mener Mad Light.
2: Ja, Hamelin.
3: Hva?
2: Never die, Lord.
3: Tjus.
2: Etter fot.
1: Det er det Mad Light, hvor vi sitter i fot.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio Jan, og jeg har med en gjest I dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, mm. King of the Night and World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjerneposefaktoren.
1: Det var stjerneposefaktoren. Det var de kule bildene I stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Eneste grunn til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: Du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja. Ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe, musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør de. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susel Tensis der.
1: Det var det. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. De spilte jo for noen år siden på under brua, gjorde de ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det var jævlig stort i Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Det gjorde det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta av på sent 80-tall i Norge, og jeg skatet jo. Til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men jeg prøvde i hvert fall. Og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin.
0: Thrashin, ja.
1: Den kom vel i 87, eller hva det var. Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks, de var på den, i den filmen. Og jeg skal høre Wild in the Streets.

0: Ja, Circle Jerks der med Wild in the Streets.
1: Det var det. Men det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som het Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleiset de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når at han blir jagd i filmen,
0: mm.
1: da spiller de Garland Jeffries versjonen, mm. så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja, ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Da, det har satt alt på plass, kan ja. Jeg si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sangene i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ilseth Sayet.
1: Ja, det er et finsk band som det er ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm. Mange skiver har de gitt ut, eller vet du?
1: Der er vel tredje.
0: Tredje, ja. Den var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut. Mm. Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State i USA. Mm. Og La Vida
0: Usmus.
1: Ja.
0: Mm. Unsmus er det. Ja. La Vida, ja.
1: Ja. Og det er jo funny med Sorry State. Det er jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA.
0: Mm.
1: Da Scarecrow turnerte i Oslo, så snakket jeg med dem, og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver, med Cradle to Grave Records, så ble de veldig sånn, åh, nei, å herregud! Fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut.
0: Ja, ja.
1: For de ble inspirert av mitt plateselskap.
0: Ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er, det er gøy nok.
0: Ja, hyggelig.
1: Ja, det er det. Skal over til bare tilbake i tid igjen. Lille rød tråden med at hva man hørte på. Og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også. Så nå skal vi høre Buzzcocks, You Tear Me Up.

0: Der med New Rose.
1: Første skiva, første punk-skiva.
0: Mm.
1: Som kom ut.
0: Ja.
1: Det var før Sex Pistols.
0: Det var før Sex Pistols, ja.
1: Men nå skal vi over til litt 90-tals hardcore.
0: Ja. Jeg skal til Born Against.
1: Ja, fra New York. Men det er da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Mm. Blir litt mer gromsete, litt mer slappig, kanskje. Eller.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken. Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Ja, det var S-faktor 4. Fort og gærlig.
1: Fort og gærlig. Fort ferdig. Du jobbet jo på Tiger sammen med meg. På den tida da de var aktive. Vi hadde jo tenkt å fly det inn til et julebord. Sett opp en konsert i Oslo. Og så oppløste de seg. Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Det var en periode, det var veldig mye... Det var mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: For det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen, ja.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det også en bølge. Det var jo Riot Girl-bevegelsen. Og det var mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme, som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne ja. Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bannlyst vi neste.
1: Bannlyst neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei, samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne, samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det jo også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det er jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det siste dagens helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så... Da er det feedback. Så snakket vi blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den han ikke er på.
0: Ja, stengte dører med Pollen.
1: Ja.

0: Døde det med Pålen. Det var den når den var på splitten med Process, husker
1: jeg. Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Mm. Ja. Husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var jo også et veldig bra band.
1: Ja. Sjekk det ut, hvis du får tak i det.
0: Mm.
1: Skal rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barna Regnbund, og de synger om... Det fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

0: Ja, det var Barna Regnbund med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Det er Rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre 4 skiver til Barna Regnbund på Cradle to Grave Records. Men nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det er Siste Dagers Helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor?

0: Ja, det var siste dagens helvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive. Det er kanskje Norges beste hardcore punk band i mine øyne.
0: Ja, Kafka Prosess.
1: Kafka Prosess. Sangen lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, for vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess.
0: Mm.
1: Det veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da den røde tråden ferdig.
0: Da den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koser dere med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock tilbake neste lørdag klokka 3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og jeg sitter her sammen med nybakt solodebutant Harald Ørn, og vi hørte fra ditt nye album Granatmannen kommer.
1: Eller Granatmannen, ja. Som den bare heter.
0: Ja, visst. Granatmannen kommer.
1: Men det er en undertekst. Granatmannen kommer ligger som en liten mulig trussel under her. Det er sant.
0: Ja, nei, Granatmannen kommer. Granatmannen, han var jo et tema. Så det er diktsamling av Pål Brekke som heter Granatmannen kommer.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Det leste jeg nylig. Nei, han var, da jeg var 8-10 år, så var det den store skrekken en høst. Det var spent ut tråder, som var koblet til utløseren på granat, over gangstier på Østlandsområdet. Det gikk av noen ganger, aldri ble noen skadet, men det merkelige var at det hadde sluttet, så var det ikke slutt, fordi han ble jo aldri, han sto aldri frem, han ble aldri tatt, så han fortsatte å henge i bakgrunnen, så det er minne om det som er bakgrunnen for den låta.
0: 1965, da er TV nettopp blitt allemannseie, så dette blir jo den første virkelig store farsotten.
1: Ja, jeg husker ikke noen bilder, jeg bare husker de indre bildene som ble skapt hos meg den gangen.
0: Ja. Så dette her, det var noe som gjorde inntrykk?
1: Ja, verden var jo på en måte mye mindre den gangen. Media og alt, altså digitale hadde ikke direkte tilgang til dine intime områder som de har i dag, så det ble en svær historie for oss barna som bodde i det området, og sikkert andre steder rundt på Østlandet og i Osloområdet.
0: Da får jeg en lang tankerekke her, fordi du har jo en lang musikkarriere.
1: Ja, jo, jeg har jo aldri gitt meg helt da.
0: Og det starter i 1979 med noe som heter Johnny Banan Band. Og Johnny Banan Band, dere holdt bare noen ganske få konserter, ga aldri ut noen plate. Hæ? Og i 1979 så det godt nok til at dere fikk helsides oppslag i de musikkavisene som eksisterte, og dere var på TV på NRKs Musikknytt som teipet tre låter.
1: Ja, det stemmer det. Det er faktisk sant når du sier det. Det er så lenge siden at jeg må grave litt for å finne det frem igjen. Ja, stemmer det. Eivind Solås heter han programlederen. En eksentrisk kar. Ja.
0: Og i dag så kommer det ut mer musikk hver dag enn det kom ut hvert år den gangen. Men jeg har ikke inntrykk av at det er noe av det som kommer frem, at det er noen som slipper til på TV, og det musikkavisen finnes jo ikke.
1: Nei, det er rart for meg å slippe platen nå, fordi forrige gang jeg gjorde med Ratatabo på midten, tidlig 90-tall, tenker jeg, så var det jo aviser fremdeles. Da var det en gamle verdensorden som gjaldt på det området der. Så dette er jo helt nytt for meg. Det er veldig rart, og jeg føler meg på veldig tynn is i forhold til situasjonen. Jeg gleder meg veldig til å spille. Jeg har et utrolig bra band, og jeg føler at ting er på plass. Jeg kan stå for dette her, men i forhold til å selge seg inn, eller presentere seg på de kanalene som er, så er jeg ordentlig novise. Det er Bambi på isen, ja.
0: Si et eller annet sjokkerende, så vi kan legge det ut på TikTok.
1: Dette er en helt fremme tanke for meg, så du må hjelpe meg en gang her.
0: Jeg vet ikke. Altså, et viktig problem her er at du har en plate å selge, så jeg tror veldig mange kjendiser i våre dager først og fremst får negativ oppmerksomhet. For det spiller ingen rolle for dem om de selger noe eller ikke. De skal bare ha de klikka.
1: Ok. Nei, det er fremdeles fremmed for meg da. Jeg ser vinkelen, men Jeg ikke innforstått med den.
0: Nei, du vil jo også fortsatt være best på TNB positiv oppmerksomhet, i og med at du har konsert planlagt, og du har plate å selge. Og
1: jeg opptatt av at jeg skal stå for noe, og at jeg har en integritet i behold. Det liksom det eneste jeg har å tilby, og alle mennesker egentlig har. Det det de bærer på i seg selv, som utenom det normale. Og prøve å få fram det på en måte som kan angå andre. Ja, det vel noe som jeg prøver på da. Og da å legge ut dick pics da, liksom ikke, det bærer ikke.
0: Nei, hvor vanskelig det å få ting til å bety noe i de digitale medier? Du har liksom ikke den formen for integritet. Ting samplet fra andre ting.
1: Ja, mye. Dette her jo ikke det da, men det mye som det. Det ikke alt som det, heldigvis. Og det jo ikke i mediene at det betyr noe. Det jo i når du treffer folk at det får en betydning. Så det jo det som interessant da. Og der ligger det også et håp, tenker jeg. Ellers hadde vi vært kjørt.
0: Ja. Tilbake til Granatmannen. Var du musikalsk aktiv da, i 1965?
1: Nei, jeg hadde en kassegitar og kunne vel planke et par hits, kanskje. Ja. Sånn, veldig enkelt.
0: Ja. Rakk du å få med deg visebølgen?
1: Jeg var jo på TV da jeg var 16 år, ja, med en vise duo. Vi laget egne sanger, så vi var sammen med NRKs pikekor på en det er en merkelig hybrid, men Tom Christensen het han. Da var vi en duo, litt etter, hva skal man si, i kjølvannet sammen med Garfunkel, kanskje. Uten at de, ja, det var en sånn tradisjon. Ja, det brant ut, og så ble det band siden, og det jeg glad for.
0: Mm-hmm. Vært i den viseklubben Dolphins?
1: Ja, bare som tilskur en gang.
0: Ja, så jeg spør alltid alle som kan ha vært i nærheten av viseklubben Dolphins hva det var for noe, for det noe som har vært nevnt tusenvis av ganger, og ingen har noen gang fortalt meg om viseklubben Dolphins var et lokale, eller om det var en klubb med medlemmer, eller...
1: Jeg tror jeg var litt rysa. Det var noe runde bassbord sånn, ned i en halvkjeller liksom, i sentrum et eller annet sted. Det er det jeg husker. Det gjorde ikke noe inntrykk på meg, egentlig. Men det har et rykte av litt som Sex Pistols spillejobb på Pilen, eller hvor det var. Ja. Alle har vært der, men ingen kan egentlig si så mye om det.
0: Hva var den første punk-konserten du var på da?
1: Hva var det for meg? Det var sent, det var kanskje 79, når Rock mot rasisme i regi av SU kom til Norge, og gruppa Crisis fra London var importert for å spille sammen med et reggae-band, Cygnus, tror jeg det heter, i 1979. Ja, det var den første punkgruppa jeg så, ja. Og kanskje den siste. Jeg har ikke sett mange.
0: På det tidspunktet så du musiker selv.
1: Ja, da har vi begynt å spille i de aller verste også, eller gjør vi det i forlengelsen av dette her. Ja, det er i det på den tida der at først lager de andre, jeg bortreist, så de andre lager i bandet minus vokalistene sammen med Sverre Knudsen, laget det som da het Eddie Banan Band, som spilte i Nygårdsparken, og det låt jævlig, det var gøy. Så når jeg kom tilbake fra ferie, så ville jeg altså være med i Eddie Banan Band, som ble de aller verste ganske snart. Altså, 1. oktober den høsten, da hadde vi liksom 8-9 låter kanskje. Da vedtok vi å la berømmelsen gå oss til hodet. Halvannen måned senere hadde vi vår første single som gikk på BBC med John Peel, Brawlies, ble spilt her. Så begynte vi å få spillejobber, og var jo uglesett hos arrangører, fordi hele musikkscenen var jo, den var jo ikke der vi var, den var liksom på ikke danseband, men det var veldig konform. Ja, så hva skulle jeg si? Ja.
0: Da har vi policy på at første talestikk ikke skal være mer enn 10 minutter langt, så da kutter vi der og hører på Blålys med Det aller verste.
1: Okay.

0: Og det var blålys med det aller verste. Det en av dine, det ikke?
1: Jo, jo.
0: Fordi det fire stykker som deler på å skrive låter og synge, det bandet.
1: Ja, vi var fire. Det var Lasse Myhvold, det var Chris Eriksen, Sverre Knudsen og meg, som skrev låter og sang låtene våre. Og så var det trommeslageren Kjetil Kern, som vi kalte for musikernes beste venn.
0: Forskjellen på å spille inn i 1980 og i våre dager?
1: Det veldig gøy å tenke på. Den singeren vi spilte inn der, den spilte vi inn på en ettermiddag. Alt, justeringer og alt, og det ble kanskje miksa også på kvelden, liksom. Vi hadde noen ideer, og så sendte vi den til plattpresser. Så det var en gammeldags måte, men det tok jo veldig kort tid. Alt måtte skje der og da, på godt og vondt. Når jeg holdt på med skiva her nå, så har jo den vært underveis i 2 år, tenker jeg. Og det har vært en prosess med musikerne som bor i Sverige, og to i Sverige, en i Danmark. Produsenten i Norge og meg i Norge. Og så skal det legges på blås, og så er det strykere, og så er det en sånn vestafrikansk ørkenharpe, og så er det en annen type med country and western fiolin. Ja, den. Så disse filene har blitt sendt rundt omkring, og folk er involvert i mange parallelle prosjekter nå, ikke sant? Så det har tatt sin tid. Det har vært spennende, fordi da blir det å lage plata blir en læringsprosess i seg selv. Før så måtte du bare komme inn og føre inn resultatet fort, levere eksamen liksom. Nå er det liksom det å lage plata en prosess i seg selv. Det har tatt lang tid, så det er slags paradoks i det, at det tar så lang tid, og alt ellers går så fort, og det ligger til rette for det. Og teknologien er så billig i forhold til hva den var før. Ikke sant?
0: Har du et fast band?
1: Dette kom til fordi Gunnar Halle, som jeg har spilt med for lenge siden, han er etablert jazzmusiker, trompeter. Han har sitt band, liksom. Altså, de er veldig gode venner, kjempehyggelige fyr, og utrolig gode, og så utrolig samspilte. Så han så for seg at de kunne legge grunnlaget for en skive med mine låter, for han har alltid likt mine låter, og sett et potensial i det, og det er jeg veldig glad for. For ellers hadde ikke en skive jeg kommet til. Det var veldig mye på grunn av han, at hans vår samtale, at det ble noe. Så det ikke mitt band, sånn, det mest Gunnar sitt band, men de de har vært veldig dedikerte til dette prosjektet her. Ja, så nå skal vi spille igjen, vi Danmark nå til helgen, og i Oslo før vi skal spille på Herverk, Café Herverk på fredag 19. og på Vikken i Bergen lørdag 20. september.
0: Er plata klar til release-partiet?
1: Ja da, den er klar.
0: LP, CD, farga vinyl?
1: Nei, bare vinyl og strømming. Men vinyl er fint. Det er fint å ha noe hold i.
0: Vi visste ikke hvor godt vi hadde det den gangen det bare fantes vinyl. Det var liksom ikke noe problem, men du måtte kjøpe vinyl, og du fikk det fine samleobjektet. Det finnes ikke noe enklere og billigere CD-er eller noe gratis strømmemuligheter.
1: Altså, jeg husker jo jeg kjøpte min første single da jeg var 11 år. Jeg stjal penger av søsteren min, sneik på toget inn til Oslo. Vi gikk i butikken og kjøpte Positively 4th Street av Dylan, en single. Og tok med hjem, hadde skjult på rommet mitt, spilte den bare når foreldrene mine, når det ikke var noen andre hjemme. Det var den gang en låt betød noe i forhold til. Nå det musikk når du på dass i heisen. Ikke sant? Det fortvilende. Du, det på IKEA, så hører du nydelige Chet Baker-soloen på Elvis Costellos Shipbuilding. Tyter ut mens du prøveligger den nye ekte senga på IKEA. Ikke sant? Det jo helligbrødet.
0: Slik var det ikke på 70-tallet. NRK spilte kun Easy Listening for voksne. Det skulle ikke være så vulgær pop og rock den gangen. Simon & Garfunkel var litt sånn underground, edgy.
1: Jeg vet ikke hva du mener med det. Jeg vokste opp med dem, så jeg har ikke tenkt så mye på det. Liksom.
0: Nei, men altså, jeg er noen år yngre enn deg, så jeg kjøpte jo ikke plater på 70-tallet. Jeg hørte bare på radio.
1: Akkurat.
0: Så, så hvor mye av disse norsk topp... The Carpenters har jeg hørt. Jeg har hørt masse sånne norske versjoner av Bo Doddleson and the Haywoods og Paper Lace. Og ting som ingen snakker om.
1: Nei.
0: Ingen husker at...
1: Jeg husker ikke
0: noe. Ja, det var ingen som gikk spesielt inn i den musikken. Det hadde ikke fans, og det feid vekk av historiens svamp. Men det var et helt annet 70-tall for oss som var der enn det som gravd opp av musikkpressen i ettertid.
1: Ja, riktig. Ja, ja.
0: Og det aller verste blir dere og to-tre andre band rundt 1980, det er en eksplosjon, fordi at da var det plutselig et månedlig pop-rock-program på NRK.
1: Ja.
0: Og det hadde ikke vært før.
1: Ja, hvilket program du tenker
0: så,
1: på?
0: Jeg tenker på Zigzag.
1: Åja, oh ok, ja.
0: Så du plutselig så du band på TV.
1: Ja, ja, ja, riktig, ja, ja. Ja, det var... ja, NRK har beveget seg langsomt, sakte men sikkert. Det er sant.
0: Så i 83 så ryker NRK-monopol og vi starter...
1: Var det da Radio Rakel kom til luftet?
0: Ja, da.
1: Ok, ja. 83, ok. Yep. Så dere er altså 44 år? Nei, 42?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, kvers. Ja, ja,
0: ja. Må innrømme at jeg ikke har pratet her like lenge.
1: Nei.
0: Så skal vi høre en låt til fra skiva?
1: Ja. Du kjører jo vei som du vil.
0: Ja, vil du plukke ut den?
1: Jeg liker jo veldig godt den som Shiba åpner med. Den som heter Tider som skal komme.

0: og det var tider som skal komme med Harald Ørn. Rykende fersk på vinyl i din platebutikk. Spiller på herverk fredag 19.
1: Mm-hmm.
0: Dette er første gangen du solo. Du har gitt ut diverse plater med band. Det har vært det aller verste, og det beste, og rett og tabu.
1: Mm-hmm.
0: Og så har du en plate uten artisten av det hele tatt, som bare heter Stilleben.
1: Mm-hmm. Mm. Den var sånn mellomspill mellom alle verste og det beste, kan du si. Ja.
0: Hva var Stilleben for et prosjekt?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Det er et godt spørsmål, egentlig. Det aller verste var jo en prosess i all hovedsak på godt hvor det som var hverandres særheter ble løftet fram og gjort til aktiva for bandet. Det var med på å definere bandet. Kjetils trommespill for eksempel ble helt karakteristisk, og det ble dyrket, og assistenten for å prøve å ta av kantene hans og gjøre ham til en mainstream trommeslager, så ble han oppmuntret til å ta det enda lenger den veien. På samme måte var det med alle våre personligheter den tiden bandet vokste, for de aller verste hadde jo en rask vokste en stund, og så var det ferdig, så brant ut. Kanskje hadde vi ikke noe, kanskje ble det en ytre motstand for liten til å holde oss sammen. Altså, da vi på våre første konserter, så var det en tredjedel som gikk bare, en tredjedel som var overbegeistret, og en tredjedel som ikke skjønte noen ting. Da var vi på vårt beste. Et år etterpå så fikk publikum penger av foreldrene sine for å komme på konsert med oss. Da var det ikke så gøy lenger. Ikke sant? Så, jeg var litt spurt om.
0: Vi startet med den perioden mellom det aller verste og det beste, hvor du har...
1: Riktig, det var prosessen med de aller verste, ja. Og i den perioden der så var det utrolig gøy å spille i bandet, og alle ideer ble tatt opp, og det var ikke sånn at den ideen ble da liggende som noe hellig, men den var utgangspunktet for å sette i gang at hele bandet laget noe på grunnlag av den. For eksempel Lasse kom med et riff, kjempetøtt, fett riff, og så spiller vi andre, og det blir en veldig bra låt, men riffet er borte, ikke sant? På den måten var vi i vekst, fungerte vi veldig bra inntil det gikk på stumpen etter hvert. Og da også var det veldig bra, men da var det jeg hørte en teip, altså den jeg gikk på platen også, så, av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det er et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så, og det klarte ikke bandet å deale med, de tingene der. Sånn opplevde jeg det.
0: Får jeg lov til å gjette på hvem de konfliktene var med? For det er liksom to fraksjoner i den perioden hvor det ikke er ett band, hvor folk jobber hver for seg.
1: Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
0: Jo, jeg beder at på Stilleben-skiva så ja. Spiller Lasse og Kjetil Kern fra ja. Det aller verste.
1: Ja.
0: Mens på motsatt side så har Chris Eriksen en EP hvor Sverre Knudsen er backingmusiker, og Sverre Knudsen er et band som heter Løver og Tigre, hvor Chris Eriksen er med.
1: Riktig, du.
0: Så dere er liksom falt i to.
1: Ja, det var jo litt fordi de flyttet til Oslo. Så er det Chris. Sånn kan man si det. Kanskje er det noe interessant i det også. Men jeg vet ikke hvor mye vi skal bruke energi på å spekulere på det.
0: Det jeg vil bruke energi på å spekulere på er hvor mye materiale dere to egentlig lagde mens dere holdt det i Bergen. For jeg har lest det finnes det musikkpresseoppslag om band som het Gikk Jakk Jennik og Hardy-guttene.
1: Ja,
0: Ja. Og gikk jeg Kendrick NRK-demo med, og det Hjardy guttene har jeg hørt to låter på som ble sendt på nærradioen i Bergen.
1: Ok, yes.
0: På tampen av livet så fortalte Lasse Byrvold en intervjuer at det var spilt inn mer materiale med Hardy guttene, at du hadde teipen.
1: En av medlemmene i gruppa har teipen. Jeg klarer aldri å spare på noen ting, egentlig. Knapt bilder av barna mine da de var små. Men jeg vet at Egil Nilsen har noen teiper, ja. Ble laget mange låter til Hardy-guttene. Det er sant. Det skjedde mye da. Etter aller verst var det en veldig aktiv periode for meg. Det var ikke så mye som kom ut, men ja, stilleben altså.
0: Ja. Ta en liten pause i taleflommen og spille åpningssporet fra det stilleben.
1: Ok. Ja, det har jeg ikke hørt på lenge. Ja.

0: Det var velsignet fra tolvtommeren Stilleben.
1: Stemmer det.
0: Men dette kunne vært et fullegdes, for jeg har ikke faktisk sett plata, men det ute på nettstedet Discogs, hvor platesamlere diskuterer.
1: Ja.
0: Så står det at det er 5 låter på den ferdige plata,
1: ja.
0: Men så er det... Det er bare 3 av de låtene som vi går igjen på testpressingen. Det er 2 helt andre låter jeg aldri har hørt som har vært sendt til presseriet og som så har blitt trukket tilbake.
1: Ja, det var noe styr der. Jeg er uetterrettelig på alt som har med arkiv og dokumentasjon å gjøre. Jeg lager min egen sannhet i ettertid, kontinuerlig. Så, men det stemmer nok noe av det du sier der, ja.
0: Er det noen av dere i det aller verste som har den arkivarinstinktet?
1: Jeg sperrer det. Han har respekt for historie, andres og vår egen. Chris har det. Kanskje Kjetil også samler litt her og der. Lasse hadde det nok ikke, og jeg har det heller ikke særlig grad.
0: Lasse har jo 10 år etter sin død fortsatt satt foten ned for gjenutgivelse av sine plater. De har det så bra i 1982, de hører hjemme der.
1: Ja, det har han kanskje, det visste jeg ikke, men det, du kan jo min historie bedre enn meg selv, så...
0: Ja, det der sagt er ikke
1: det. Det tviler jeg ikke på, og det hadde lignet ham for så vidt. Han var jo en mild fyr, men han hadde jo sine klare oppfatninger og ting.
0: Mm. Det er vel egentlig helt naturlig fordi at du bare gjør det, du er ikke fan du er ikke
1: fan av
0: deg selv. Du har ikke plakat av deg selv på veggen og...
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, nei. Jeg har ikke noe ingen bandplakater hjemme heller, men kanskje jeg skal få opp noe nå.
0: Også den holdningen at hele tiden skal skje nye ting. Dere gjør det aller verste og brenner ut det dere hadde av energi på en 2-3 år.
1: Ja, det var en helt spesiell skole. Ble vi merket av alle sammen. Var det han Hamsun skrev i begynnelsen av Sult? Han som vært i Kristiania, den byen alle blir. Ingen går ubemerket fra... Litt sånn, aller verste var vår skole, ikke sant? Det var vår utdanning, alt vi har lært på universitet og av andre ting senere, blekne litt på grunn, i forhold til aller verste. Det var så intenst, det var 24 timer i døgnet. Og det var jo en utrolig fin sosial enhet, så lenge det fungerte. Utrolig fint. Og jeg tror det er det som gjorde at det... utviklet seg som de gjorde. Det var ikke først og fremst et intellektuelt prosjekt, selv om det eller musikalsk teknisk prosjekt, det var veldig mye personlige relasjoner som frigjorde ting som ingen av oss kunne fått til alene. Så og triste er jo at du på en måte tapper at er at du har den mest heftige perioden på den fronten der i livet ditt fra du er 25-30, så er det er ikke så mye annet som kan sammenlignes med det senere. Det er, man skal jo ikke sammenligne alt, selvfølgelig. Ting lever jo sin egen rett, men det er vanskelig ikke å gjøre det også noen ganger.
0: Altså, det nåværende prosjektet ditt har jo den normale norske turnélista, en konsert i Oslo, en i Bergen. Og ja. Det er omtrent det som er mulig å få til med de ressursene bander og rover i våre dager. Og det aller verste, dere må jo ha spilt hundrevis av konserter på 3 år, og på steder med under 300 mennesker.
1: Vi spilte mange steder, vi spilte jo Korgen, en bygd utenfor Voss. Det var den mest eksentriske plassen, sånn sett. Vi hadde spilt på Hula dagen før, Hulen i Bergen, og stjålt med et ølfatt på 50 liter som vi tok med opp, så det ble en rar fest, egentlig, oppe på lokalet i Korgen. Der bodde ikke 300 mennesker, altså kanskje bodde 50. Morsomt var det.
0: En ting jeg har hørt dere spille på Dalastov og på Voss.
1: Ja.
0: Det var det noen som teipet.
1: Ja.
0: Og da det blitt spurt om dere ikke kan ta noe country. Og så, jeg husker ikke, jeg hører ikke hvem av dere som har vokal.

0: country er jo en form, du har vokst opp med en flaske på den, ikke sant? Og så det noen små variasjoner, og det en ganske fin låt som prester seg hvis man litt overmiddels interessert i musikk. Og da, det ikke sånn at vi, altså vi var aldri flinke til å spille, det var vi aldri. Lasse var god, Lasse var god. Men vi andre, vi var ikke tatt bak en bongen heller på, vi hadde jo et overblikk over hvordan en låt var bygget opp, akkorder, ja. Så det en enkel låt egentlig å spille.
1: Mm. Får jeg lov til å spille den på lufta?
0: Ikke det opptaket der.
1: Skal vi høre på en av dine seriøse da det verste låter fra plata i stedet?
0: Hvilke da tenker du på?
1: Ettersom du hadde en låt som handlet om noe som skjedde da du var åtte, hva med oppvekst?
0: Det kan en godt spille, ja.

0: Og vi hørte Oppvekst med Spellemannsprisvinnende Det aller verste fra deres Spellemannsprisvinnende album Materialtretthet. Og jeg sitter her sammen med låtskriver, vokalist Harald Ørn.
1: Hei.
0: Hva kan du fortelle oss om låta Oppvekst da?
1: Jo, altså, hva skal jeg si? De aller verste gikk for å være et Bergensband. Det er jo morsomt, det er bergenserne også, glad i oss, i bandet, aller verste, så lenge etterpå. Men ingen av oss var fra Bergen, og fire av oss var fra Bærum utenfor Oslo. Og Bærum var et spesielt sted, der folk bodde hver for seg i husene sine, og det ikke var noen samlingsplass, noe torg. Du hadde kiosken på hjørnet på Stabæk selvfølgelig, men jeg husker jeg syklet rundt i området på søndager. Desperat, ikke, altså, jeg lette etter noe, jeg lette etter mennesker, spor av mennesker, spor av liv.

0: Så det skjedde noe unntatt kirken. Jeg husker kirkeklokkene veldig godt, selvfølgelig. Men de ringte mer inn tomheten I området. Så denne følelsen av å leve trygt og rimelig materielt bra liv uten å være I kontakt med hverandre det det som ligger bak den låta vokse opp I det sånn tenkte jeg om det da jeg var på den tiden og det gjør jeg for så vidt litt enda
1: Det veldig mange steder I Norge som veldig små, hvor det lite folk, men akkurat det der. Eller på, det jo ikke veldig annerledes.
0: Ja, altså på små steder så, rundt Oslo, rundt store byer, det kraftfelt. Sosialt kraftfelt. Hvis du kommer ut, som suger kraften ut av lokalmiljøene som ligger rundt byen. Alle skal inn til byen, alle forholder seg til det som skjer I byen. Det byen man går på konserter, det byen man møtes, det der det skjer. Men når du kommer litt utenfor det igjen, la oss si 8 kilometer, 90 kilometer utenfor Oslo, når du kommer ut på Modum og sånn, så man utenfor det kraftfeltet, og da begynner lokalmiljøet å overta igjen. Og det et annet sted. Så jeg tipper at Bærum på den tiden var at Oslo hadde sugt mye av liv ut av Bærum den gangen. Det var ikke så langt fra Oslo.
1: Hvordan kommer du deg ut av Bærum? Du må vel etter hvert bli tilknyttet et musikkmiljø?
0: Nei, det jo bare når du blir flyttet, foreldrene blir skilt og du flytter til København, så du vekk.
1: Ok, så har du mye tilknyttet til Danmark?
0: Nei, jeg bodde der et år. Stefan min var diplomat, men så... På den tiden så var det ikke noen... Det var ikke noen kultur på å bli skilt, vet du. Det var på tidlig 60-tallet. Folk kunne ikke bli skilt. De visste ikke hvordan man skulle gjøre det. Så det ble et rabaldi, rettsak. Skitt offentlig skiftetøysvask, det var tøffe tak. Så jeg flyttet tilbake til faren min I Oslo etter et år. Og siden ble Oslo gutt.
1: Nei, jeg kom til å tenke på dette Danmark, for det en helt tydelig dansk stemme som dukker opp på en av låtene på det plunka nye albumet.
0: Ja, ja.
1: Og låten Mør.
0: Ja, riktig, ja. Hun, hva heter hun? Ja, dette ille. Hun synger veldig fint, veldig glad for at hun synger. Hun har en sjelden stemme. Hun liksom dronning av dansk undergrunn. Marie, etter annet. Det fordi Gunnar har... produsenten har bodd så mange år I Danmark, og det hans musikalske ressurser som har bidratt på veldig, veldig stor grad på dette albumet her. Eller i all hovedsak, altså I det hele tatt. Så han har spilt sammen med henne den gangen før hun ble genert mot ned fra scenen.
1: Kan man få CD-skrekk etter en lang karriere?
0: Hun har ikke hatt noen lang karriere, jeg tror hun har vært veldig lovende, og så har hun syntes hun det ble vanskelig. Jeg kjenner ikke henne, jeg kjenner ikke detaljene, men jeg bare vet at hun trakk seg tilbake, fordi det var noe med hennes musikalske integritet som gnisset mot hvordan musikkmiljøet ville at hun skulle fremstå. Tror jeg. Det sånn jeg husker.
1: Hvem eller hva det som mør?
0: Nei, det ikke noe. Altså, alle kan bli møre. Alle kan vi bli møre, håper jeg. Du må bare treffe de rette personene, I de rette situasjonene. Så kan man bli slik det beskrevet den låten.
1: Da hører vi Mør med Harald Ørn. Og takk til Harald Ørn som snakket innom. Og vi bare kommet cirka halvveis her. Du har veldig mange låter og veldig mye plater, og det veldig mye å fortelle, så jeg tror det blir nødt til å bli en episode til.
0: Ok, ok. Jeg håper det holder på interessen.
1: Det regner jeg med.
0: Ok.
1: Og takk for i dag.
0: Takk.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de ikke de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider. Når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige... Jeg bor med mat og hele greia. Så den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor det kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt. Altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe mer. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem I det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden. Bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige, Norge, og den nå I Danmark. Så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal... videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet, for når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden i Libanon, og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at det var en forløper til det som i dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år i hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var jo som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta, forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt, som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja. Kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, de ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv. Og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om den dopa og med noe. Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på at han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke. Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater. En fant

0: Kjenner, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det at den vil isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengselet vi skulle til, når vi kom dit, så var det først én celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge. Og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella vår. Og på hovedcella vår, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det er vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det er blitt skadet. Så kom jeg fram til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det er jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de er brune i huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert i den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som den mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingene, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var,
1: ja,
0: og hvor det var lagd,
1: ja,
0: at det var produsert i Sverige.
1: Hadde en leksjon i snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se i ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran. Skikket på meg, og de lynende øynene, og det var jo sørme, hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnages over, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbein,

0: Og den plasserte Santiago og meg helt udon, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de syntes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden. Og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier så glemmer man det. Det klart det at Freedom Flotilla Coalition, som Skipper Gaza en del av,
1: ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså når jeg begynte å være aktiv helt 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det et håp også. Det var en periode folk sa til ungdommen nå i dag er bare mi, men de ikke det. De veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig, men så driver de og skremmer oss med Russland, og setter opp militær mye mer grensevakt oppi nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig, og folk oppi Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma. Det det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigsisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handel da, så var jeg hjemme i 3 måneder, og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere.
1: Mm-hmm.
0: Og vi var 100 stykker ombord, fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi Trening på samme måte.
1: Mm.
0: Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, Ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender.
1: Mm.
0: Og da sa vi hele tiden, vi har Medix, vi har media, vi har Medix, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord.
1: Mm.
0: Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var I restauranten på, ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodén. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i særlig forferdelig fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka I Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser I hvert fall at det noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det helt fantastisk. Det utrolig givende å jobbe med dette her.
1: Mm.
0: I går så ringte jeg biskopen I Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger eller siste strekningen så jeg venter I spent på svar ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med som et så stort symbol for Norge og resten av verden at en biskop blir med så krysser alt som av fingre og tær
1: ja, det gjør vi
0: og han jeg snakket over på det kontoret han sa jo dette her jo også noe som berører henne og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår så jo Så det veldig, veldig, veldig givende arbeid.
1: Ja.
0: Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. det gir en veldig energi. Og en tro på menneskeheten når man får sånne respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ah.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal kristne folk altså.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt...
0: Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendommen, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt nei, ja, det er ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tåler de alt.
0: Ja, ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musikk som ble laget omtrent på den tiden Tonje Brenna ble født, faktisk. Tror du det?
1: Jo, ja. Men sto hun opp på morgenen på den tiden?
0: Nei, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til ja, langt
1: ut på etterpå. Ja, og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som det ikke skulle finnes noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja. Fader.
0: Ja, nå vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt I inntekt for Helge Helheim eller Hallheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke ha.
0: Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Som Ekkan
1: det
0: Bønnevenn.
1: Ja, det var en liten touch der, det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser det til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Wow, what's that? We on? Okay. Wait a minute. Okay. Then it goes, you know.
3: That's right, all right. Sorry. One, two, three.
2: I will not talk of dead men's rooms and tombs.

0: The Legends var dette.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet i, hva heter det?
0: Ja, du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn hoppmann-korridor, eller hva det heter?
1: jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholt-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Som du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, det sånn den skulle hatt her da. En ja. Liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, det satt
1: jeg... Den hatt den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn...
0: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Altså, hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkinga?
0: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking
1: og,
0: Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke. Så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Hvis, ja, hvis noen har lyst til å... Den, ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw.
1: Ja.

0: Ja, fikk vi litt feedback der også,
1: ja. Ja, og ikke minst det deilige hakka, hakka, hakka piano, som jeg har savnet mye I dag.
0: Ja.
1: Men endelig kom
0: Nå
1: det.
0: Nå kom det. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det så det,
0: du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For det, altså det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker vi. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låta her, var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet.
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor, det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så har jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å
0: og...
1: ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: Alright.
2: Yeah, man. Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about. Open.

0: Yo, god.
1: Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Er det, dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var
1: jeg,
3: det
1: jeg, som trodde,
3: jeg fikk ikke hørt den der, for jeg var ute og ordnet noe grei.
1: Ja, jeg så det. Men altså, grav i hagen på den måten der, det er jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Åja, men da er det greit altså, jeg, så lenge du finner noe, så er det greit.
3: Jeg var ikke mer enn 2 meter nede i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi. Eller mens, kanskje.
1: Det er lurt. No song white test. Right now is the big flow down in effect. We have the bop on the set and we're coming in perfect. Them boy get bodied on the revolution, but the war is begun. Box and